0: Magic FM, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Salariații de la apele române care au ieșit în stradă ieri reprezintă o mică parte dintre angajați. A spus-o la Digi24 ministrul mediului Diana Buzoianu, care a subliniat că reformele promovate în instituție îi vor ajuta pe salariați.
1: Dacă ar fi existat un pic de bună credință în reprezentanții sindicatului care i-a adus pe oamenii astăzi la proteste, oamenii acestea ar fi știut că absolut orice om care muncește nu este în pericol. Ba din contră, faptul că vom face o reorganizare și o reformă, această reformă și această reorganizare va putea să vină la pachet inclusiv cu drepturi salariale mai serioase.
0: Sindicaliștii cer deblocarea angajărilor și protejarea veniturilor personalului din teren. Zeci de amenzi după finala Cupei României, jandarmeria a aplicat 83 de sancțiuni contravenționale, iar 21 de persoane au interdicție de a mai intra pe stadioane timp de 6 luni. Amenzile sunt în valoare de 22.000 de lei. Cele mai multe abateri au vizat introducerea de petarde și artificii în arena. O rețea internațională care vindea online medicamente și suplimente alimentare contrafăcute în mai multe țări a fost destructurată. 30.000 de persoane cu boli grave au fost înșelate. Procurorii din România, Republica Moldova, Bulgaria și Polonia au făcut peste 100 de percheziții. Prejudiciul total se apropie de 200 de milioane de euro. 4 dintre românii implicați au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, iar 10 au fost reținuți. Metroul va fi extins până în Chiajna și cartierul latin în Bragadiru. Primăria Capitalei anunță prelungirea magistralei 13 în tura Capitalei. Protocolul de asociere dintre municipalitate, Metrorex, Primăria Sectorului 6 și Ministerul Transporturilor a fost aprobat. Lucrările se vor face pe 3 tronsoane, Păcii, linia de centură vest, Preciziei Chiajna și Preciziei cartierul latin. Va avea 8 stații supraterane. Primăria Capitalei va ridica mașinile parcate ilegal în inelul central al orașului. Municipalitatea va înființa un serviciu public de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor, scrie profit.ro. Sunt vizate, între altele, mașinile care nu sunt parcate corespunzător pe Iancu de Hunedoara, Gheorghe Șincai, șoseaua Mihai Bravo, dar și Piața Victoriei. Aproape 300 de proprietari din sectorul 1 au fost somați să elimine ambrozia de pe terenurile lor. Polițiștii locali au identificat peste 280 de terenuri private cu vegetație excesivă și ambrozie. Cei care nu se conformează riscă amenzi cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei, iar persoanele juridice pot primi sancțiuni și de până la 20.000 de lei. Locuitorii din sector care observă terenuri cu ambrozie pot sesiza poliția locală. Și Morchest anunță că se încălzește astăzi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 25 de grade, cu 24 de grade maxima în capitală. Spre seară este posibil să plouă în aproape toată țara, mai puțin în sud și est. Atât cu știrile pentru moment. Rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: Dragi prieteni dragi, bună dimineața! Începe Magic Morning, ediția de jumătatea lunii mai. E o zi așa, cu bune și foarte bune, sper din tot sufletul. În primul rând, fiindcă-i vineri. Imediat vă povestesc despre o țară în care a apărut taxa pe farfuria hoțului. Se taxează clienții care împart mâncarea la restaurant. Cât costă suprataxa asta, vă povestesc îndată. Și un studiu de la Universitatea College of London și publicat în Innovation of Aging arată că cei care se duc la muzeu, la teatru, la concerte, la activități culturale, pot avea asupra creierului efecte benefice similare cu o ședință de sport. Vă povestesc despre această cercetare imediat. Bună dimineața din Magic Morning!
1: Enjoy Magic Morning on Magic FM.
2: Hey yo, big wave. Yeah.

Dragi prieteni dragi, bună dimineața! Oamenii care se implică personal și săptămânal în activități artistice îmbătrânesc cu 4% mai puțin decât cei care n-au nicio legătură cu arta, cu spectacolele și așa mai departe. Este prima cercetare care demonstrează legătură la nivel biologic, pe baza unor analize legate de modificările chimice ale ADN-ului. Adică este despre epigenetics. Mai țineți minte, vă spuneam într-un podcast Magic Life, unde am avut o invitată, o doamnă doctor expertă în genetică. Așadar, studiul ăsta, realizat de cercetătorii de la University College of London și publicat în Innovation of Aging, arată că persoanele care se implică în activități artistice sunt mai bine dispuse și mai puțin bătrâne, ca să nu spun mai tinere. Ne face mai bine arta. Efectul măsurat este comparabil cu cel al exercițiului fizic săptămânal. Doar asupra creierului, asupra corpului, mai vorbim. Așadar, unul din testele aplicate, numit Fino Age, persoanele care practicau activități culturale măcar o dată pe săptămână erau în medie cu un an mai tinere biologic decât cei care n-aveau nicio legătură cu spectacolele, teatru, expozițiile, muzeele. Amploarea beneficiului e descrisă de cercetători ca fiind comparabilă cu diferența biologică dintre fumătorii activi și foștii fumători. E de citit articolul ăsta, e foarte interesant. Oamenii au fost întrebați și li s-a cerut să declare cât de des în ultimul an au cântat, dansat, pictat, făcut fotografii, artizanat sau au vizitat o expoziție, un obiect, o clădire de patrimoniu, un monument, o clădire istorică, un parc, un muzeu. În funcție de asta, s-a stabilit, foarte important, că cei care fac aceste lucruri săptămânal au creierul un pic mai tânăr și mintea un pic mai fericită. Arta ne face mai tineri și mai bine dispuși. Și muzica are efectul ăsta. Vă aștept aici cu oameni buzice întâmplări imediat. Bună dimineața!

0: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy File de Pui Classic sau Picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Nimic nu e întâmplător. Sau la Magic FM urmează oameni, muzici, întâmplări.
1: Dragi prieteni, bună dimineața! Hai să trecem în revistă, ca de obicei, cele mai importante evenimente ce aveau loc de-a lungul anilor în această zi. 15 mai 1930, Ellen Church devenea prima femeie stewardeză din lume. Era practic prima doamnă care avea această meserie de însoțitor de bord. Până atunci, doar bărbații făceau aceste lucruri. În Statele Unite se întâmpla în 1930. În această zi de jumătate a lunii mai, în 1928, în Statele Unite se lansa desenul animat Plane Crazy al lui Walt Disney. Filmul avea 6 minute și era prezentat prima dată Mickey Mouse, dar și prietena lui, Minnie. Primii ciorapi de nylon erau puși în vânzare în Statele Unite pe 15 mai 1940. 4 milioane de perechi s-au vândut doar în anul acela. Stevie Wonder și Paul McCartney cântau împreună și erau number one în 15 mai 1982. Reușeau să ajungă number one și în Marea Britanie și în Statele Unite, pentru că unui britanic, unui american, al 24-lea hit pentru Paul McCartney. Aici, în Magic Morning, bună dimineața!
0: Oameni, muzici, întâmplări. La Magic FM.

Magic FM, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Proiect pilot în capitală, taxiuri pentru persoanele cu dizabilități, a fost aprobat de Consiliul General la inițiativa USR. Potrivit proiectului, operatorii de taxi pot participa voluntar la transportul persoanelor cu dizabilități folosind vehicule adaptate și personal instruit. Capitala nu dispune de un serviciu de taxi la cerere pentru aceste persoane, deși există obligații în legislația națională. Absolvenții de liceu, școală profesională sau facultate din acest an pot primi indemnizație de șomaj timp de 6 luni. Vârsta minimă pentru acest beneficiu este de 16 ani. Condiția este să se înregistreze la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă în cel mult 60 de zile de la absolvire. Cei care se angajează pentru prima dată cu contract pe perioadă nedeterminată primesc și o primă de stabilitate de 1000 de lei pe lună în primul an și 1250 de lei pe lună în al doilea an. 92 de intersecții din capitală vor avea semaforizare inteligentă, vor fi montate peste 300 de camere și 1500 de senzori potrivit proiectului votat de consilierii generali. În plus, vor fi modernizate trecerile de pietoni. Perioada de implementare este de 14 luni. Ulterior, va fi amenajat centrul de comandă. Wizz Air reia zborurile dintre București și Tel Aviv din 28 mai. Compania low cost va opera curse 5 zile pe săptămână, urmând ca din 22 septembrie să treacă la 2 zboruri zilnice. Biletele sunt disponibile de pe acum de la 359 de lei. Wizz Air suspendase ruta la finalul lunii februarie după atacul Statelor Unite asupra Iranului. Stațiunile Venus, Jupiter și Cap Aurora vor fi reabilitate integral. Consilierii locali din Mangalia au aprobat în unanimitate proiectele de renovare. Investiția se ridică la circa 28 de milioane de euro, iar contractele vor fi semnate în cel mult 2 săptămâni. Lucrările încep la toamnă și vor fi suspendate pe timpul sezonului estival din 2020.

0: atingem din nou pragul unei zile de vară, 25 de grade, inclusiv în capitală. Vor mai fi posibile ploi, valori ale cantităților de apă în jurul la 10-15 litri pe metru pătrat. Din nou, fenomenele de instabilitate la final de săptămână vor fi caracterizate prin averse torențiale, cantități de apă mai însemnate.
1: Elena Matescu. Atât cu știrile pentru moment, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

Dimineața, într-o țară destul de frecventată de români, ca să spun așa, a apărut taxa de 11 euro pe farfuria hoțului. Tot mai multe restaurante din Austria au început să perceapă taxe suplimentare pentru cei care împartă aceeași porție de mâncare. Practica e, v-am spus, denumită așa colocvial, farfuria hoțului și s-a extins rapid în mai multe regiuni. În unele cazuri, se poate taxa între 2 și 11 euro. Adică, de exemplu, dacă împarți o pizza mare cu familia ta, s-ar putea să plătești mai mult pe pizza respectivă. Meniul scrie clar, pizzele noastre se taxează pe persoane sau porțiile de mâncare se taxează în funcție de numărul lor, nu de mărimea porției. Practica denumită, cum vă spuneam și mai devreme, drept farfuria hoțului sau a parazitului, apare când grupurile comandă puține feluri de mâncare, mai puține decât numărul și solicită farfurii suplimentare pentru a împărți mâncarea. Oamenii de prin restaurante spun că fenomenul e atât de frecvent încât ai nevoie de un anume tip de venituri ca să aibă sens. Taxele pot diferi de la o regiune la alta. Restaurantele spun că există, desigur, și excepții. Unii proprietari susțin că nu peste tot se întâmplă asta, dar dacă nota de plată e justificată pentru un serviciu în plus cu 2-3 farfurii, are sens. Dar atunci când se mănâncă o pizza de 13 euro la 6 persoane, taxa pare să aibă o justificare. Tu ce crezi de ideea asta? Deocamdată în Austria, dar nu știi când și unde se mai întâmplă. Vă aștept în Magic Morning și cu alte informații. Magic FM.

0: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și pur detergent de vase 450 de ml, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: 90s, baby.
1: This is Magic 90s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
3: Oriunde și oricând.
2: Pe magicfm.ro
3: și în aplicația Magic FM.
2: Descarcă acum. Magic FM.
4: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
5: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
6: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
7: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
4: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe

dimineața, indiferent care e numele tău, în dimineața asta toată lumea cred că ar trebui să se gândească la ce frumoasă performanță a făcut Alexandra Căpitănescu la Eurovision Song Contest aseară. România s-a calificat în finala de la Viena. Bună dimineața! Asta e prima veste bună. Mai am și altele. De exemplu, nu știam că există un soi de competiție internațională a celui mai tare brand de ulei de măsline. New York International Olive Oil Competition are niște câștigători. Imediat vă spun țara și mai ales marca ce are în acest moment statutul de cel mai bun ulei de măsline de pe planetă. Poate nu știați, dar uleiul de măsline, ca și parmezanul, sunt printre cele mai falsificate produse alimentare. Sâmbătă, la București, e ziua bujorului. Mă rog, e luna bujorului, dacă pot să spun așa. Madrigal cântă în bujor în Matache. Vă povestesc. Iar U2, fabuloșii muzicieni, U2 au filmat pe străzile din Ciudad de Mexico un soi de clip pentru o piesă nouă, Streets of Dreams. Poate auzim cântecul ăsta și multe altele. Caut cele mai bune vești și astăzi vă aștept în Magic Morning. 3 minute și jumătate până la 7. Michael Jackson, You Are Not Alone. Imediat știți. Bună dimineața! Check FM. Always the best music.

0: este ora 7 în Magic Morning. Avem ca de obicei cele mai importante știri ale momentului. Vi le prezintă Maria Ciurea.
1: Bună dimineața! Comisia Europeană a validat cererea de plată numărul 4 din PNRR. E vorba de 2,6 miliarde de euro. Între jaloanele îndeplinite de România se află eficientizarea sistemului fiscal și cloudul guvernamental. Premierul demis Ilie Bolojan.
2: Avem în primul rând de atins țintele și jaloanele în așa fel încât să ni se poată vira bani. Și avem peste 35 de jaloane. 9 sunt foarte importante pentru că ele presupun reforme în domenii care au potențial de discuții ample în spațiu public și de asemenea presupun modificări legislative.
1: Bălăjan dă asigurări că jaloanele vor fi finalizate în următoarele 2 săptămâni, pentru că guvernul interimar nu mai poate da ordonanțe, legile vor fi trecute prin Parlament. Între timp, PSD îi cere iar demisia lui Ilie Bolojan. De data asta, motivul este că șeful Vămilor, numit de premier, a fost plasat sub control judiciar într-un dosar de fals și uz de fals. PSD susține că Bolojan ar trebui să-și asume răspunderea politică pentru această numire, asupra căreia nu s-ar fi consultat cu partenerii de coaliție. Șeful Vămii, Mihai Savin, este acuzat că ar fi emis retroactiv un ordin de misiune pentru a salva permisul de conducere al unui angajat. Bikers for Humanity se alătură și anul acesta campaniei România are sânge de rocker, inițiată de Morning Glory și Rock FM. Mâine, centrul de transfuzie sanguină din Ploiești este deschis încă de la ora 8. Cristi Hrubaru, fondatorul Bikers for Humanity, despre plecarea din zona capitalei.
3: Ne întâlnim ca de obicei în rondul de la Mogoșoaia, locul tradițional de unde plecăm la acțiunile Bikers for Humanity. 8:30, celor care vin din alte părți ale țării, le recomandăm să vină direct la centrul de transfuzie și să înceapă procesul de donare. Vă așteptăm!
1: Campania vine și cu beneficii pentru donatori. Mai multe informații pe rockfm.ro, dar și pe pagina de Facebook a Bikers for Humanity. Un sfert dintre trenurile CFR suspendate temporar pe linia București-Nord de aeroportul Anării Coandă. Între 26 și 29 mai se fac lucrări la șina ferată, anunță compania. Din cele 48 de trenuri, 36 vor circula conform graficului orar prevăzut în mersul trenurilor, adaugă CFR. La sport, biletele pentru amicalul România-Țara Galilor puse în vânzare de astăzi vor fi găsite de la ora 12 pe site-ul bilete.frf.ro. Prețurile sunt cuprinse între 40 și 100 de lei. Pentru copiii cu vârsta sub 15 ani, tichetele vor costa 10 lei. Pentru tineri între 15 și 24 de ani, 30 de lei. Și la final, datele meteo de la Morchest. Se încălzește astăzi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 25 de grade. Spre seară este posibil să plouă în aproape toată țara, mai puțin în sud și est. În capitală, timp frumos și 25 de grade la amiază. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

națională Bujorul are o lună a ei, dacă pot să-i spun așa. În mai înflorește absolut superba floare, chiar dacă sunt zone, cel puțin văd pe o hartă de pe Administrația Națională de Meteorologie, meteoromania.ro, mă uitam mai devreme, sunt zone în care temperaturile sunt așa la limita înghețului, 2, 3, 4 grade, inclusiv în capitală în dimineața asta, e frig, 7-8 în anumite zone. Sâmbătă, corul Madrigal susține un concert gratuit în piața Matache. De ce în piața Matache? Pentru că e în inima Bucureștiului și locul în sine a supraviețuit prin 4 regi, războaie și comunism. Este o zi specială care se va numi Bujor la Matache. Foarte frumos! Corul Național de Cameră Madrigal cântă la Matache. Acolo e primul pas dintr-un proiect amplu. Foarte frumos! Da, anul trecut s-a cântat la Mița. Bine, bună dimineața! Ce mai faceți? Sper că v-ați trezit bine. Atenție, e mai frig decât în alte dimineți, dar sperăm că se încălzește. Autobuzele turistice din capitală revin pe traseu de astăzi. 16 km dus întors în zonele cele mai frumoase, cunoscute din capitală. Tariful e promoțional în prima lună, 49 de lei pentru adulți și 25 pentru copii între 14 și 14 ani. Pleacă din piața Presei și se întoarce tot aici, trecând prin Piața Unirii, Magheru, Piața Romană, la Scărcat Argiu. Da, felicitări Alexandra Căpitănescu și colegilor ei. Oamenii ăștia minunați s-au calificat, apariția a fost fabuloasă, iar show-ul a fost așa cum ne așteptam, extraordinar. Sâmbătă, Alexandra intră în finală la Eurovision, despre asta e vorba, mai povestim despre subiect în Magic Morning. Up, imediat, Ina, bap, ce piesă, de fredonat așa, toată ziua, pe drum spre serviciu sau spre școală. Hanson, îndată.

astăzi un articol tare interesant de pe agingcell.com. Cercetarea asta, care a studiat peste 100 de adulți cu vârste între 65 și 75 de ani, a urmărit modul în care diferite tipuri de alimentație pot influența așa zisa vârstă biologică, adică vârsta estimată a organismului la nivel celular, care nu are legătură neapărat cu vârsta din buletin. Vă spun imediat ce alimentație sau care sunt lucrurile pe care ar trebui să le facem ca să ne întinerim organismul într-o lună. E o dietă, evident. Și da, trebuie să știți că dieta asta spre tinerețe și fericire conține și ulei de măsline. Cel mai bun ulei de măsline în 2026 vine din Grecia. Site-urile scriu că peste 60 de jurați din multe țări ale lumii s-au adunat la New York International Olive Oil Competition, cea mai importantă competiție dedicată uleiului de măsline. Food and Wine scrie despre faptul că un brand din Grecia, stăpânul Miller, Master Miller, e pe locul întâi, detașat, 10 medalii de aur, un scor perfect de consistență. O să mă duc pe net să văd dacă există în România Master Miller. Dacă nu, cine știe? In the heat of the night, ascultăm azi noapte, în mijlocul creierii nopții. România s-a calificat la Eurovision Song Contest. Finala va avea loc sâmbătă seara de la ora 22 la Viena, iar noi o să ne uităm, evident, la televizor cu inima pe tavă. Alexandra Căpitănescu, ce prestație, ce atitudine, a promis că va veni sus în top și sunt sigură că poate să-și țină promisiunea. Felicitări Alexandrei și colegilor ei, care sunt niște tineri absolut spectaculoși, fabuloși. In the heat of the night, imediat inegalabili.

0: festivale de bucurie.
1: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
0: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la cămașă Tex pentru bărbați la 34,99 lei, la pantofi Tex Sport la 34,99 lei, dar și la tigaie dublă Hainer la 49,95 lei. Carrefour.
2: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
3: Aprinde grătarul și bucură-te de prospețime. Știi că merită! La

0: litri la 12,99 lei și cartofi pentru prăjit Edison din România la 9,99 lei sacul de 4 kg.
1: Lidl, știi că merită!
2: Bio știi, bio câștigi cu Napolact! Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji! Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita! Iaurturile bio îți dublează șansele de câștig!
3: Te arde? E de la condimentele de aseară! Nu stinge cu apă! Stinge cu Gastimax Med! Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiterman Pharma.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
4: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la cămașă Tex pentru bărbați la 34,99 lei, la pantofi Tex Sport la 34,99 lei, dar și la tigaie dublă Hainer la 49,95 lei. Carrefour.
6: 3, 2, 1 și încă unul! Dublu start de rutină! Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul!
7: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy File de Pui Classic sau Picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kg.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să dai eleganță fațadei casei tale, la Dedeman ai vopsea lavabilă exterior fasade, 17 litri plus amorță 3 litri, la doar 229 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Thank you for the music. Magic 80s.

Dragi prieteni, bună dimineața! Este ziua unui domn despre care s-a spus în anii 70 că e unul dintre cei mai importanți și vizionari oameni din muzică. În 1973 a lansat albumul Tubular Bells, apoi a urmat partea a doua. Părinții lui sunt muzicieni. Toată lumea a cântat Sally și Terry, frații lui, de asemenea, au fost multă vreme implicați în producțiile lui. Omul ăsta, născut în Marea Britanie, poli-instrumentist, a lucrat de toate, de la rock, la folk, la muzică etnică, clasică, chiar a compus și o simfonie, muzică electronică și mai nou dance. Așadar, omul ăsta a cunoscut pentru multe piese, dar probabil că cea mai bine știută și fredonată este Moonlight Shadow. Așadar, omul ăsta care a primit un premiu pentru cel mai bun album și în 1992 pentru Tubular Bells, partea a doua, vă spuneam, cântă la tot felul de instrumente. Este cel care a scris și coloana sonoră a unor filme, precum Tubular Bells 1 sau Let It Rock. Cântă din când în când, dar vocea lui preferată este cea a lui Maggie Reilly. Așa, dar, dacă știi, ziua cui e? Cine e sărbătoritul de astăzi? Da, e destul de mare, de vârstă 73 de ani împlinește omul, britanicul, care are și ordinul de cavaler al Imperiului Britanic. Cine e inegalabilul de astăzi? Ascultăm Moonlight Shadow aici în Magic Morning, dacă știi cine a compus și cine e omul din spatele acestei super piese, vă aștept cu un apel în Magic Morning. Baftă!

0: preferată. Am avut șansa anul ăsta să o prezint într-un show de pe la Sala Palatului. Doamna Maggie Reilly a venit, a cântat, a băut un pahar de bere și a plecat în Marea Britanie, unde oamenii o iubesc absolut necondiționat. Dar nu ea e inegalabilă, ci el, compozitorul, muzicianul. Cine e? Bună dimineața!
1: Peruna!
0: Bună dimineața! Cine sunteți?
1: Cristi Andreescu, București.
0: Ce faceți, Cristi?
1: Mulțumesc bine spre servici.
0: Unde? În ce zona Bucureștiului?
1: Drumul Taberei.
0: Ah, presupun că e trafic, nu
1: glumă. Aglomerat, ca de obicei.
0: Ca de obicei, da. Ce să fie? Cine să fie? Cum să se numească inegalabilul?
1: Inegalabilul este Mike Oldfield.
0: Exact, felicitări!
1: Da. Mulțumesc!
0: Fabulos muzician dintr-o familie de muzicieni, Mike Oldfield, 73 de ani astăzi. Mulțumesc, domnule Andreescu! Felicitări, cărțile vă aparțin!
2: Au trecut testul timpului la Magic FM.

interesant, am găsit pe un site de știri foarte interesant. Am văzut o fotografie comună cu 6 degete și am crezut că e prea dimineață și mi-am uitat ochelarii acasă. Fenomenul reclamelor cu inteligența artificială e ceva incredibil. Sunt foarte mulți oameni în jurul meu care sunt tentați să apeleze la tot felul de magii. Din păcate nu funcționează, pentru că multe sunt făcute cu inteligența artificială. Da, mulți oameni, mai ales doamne, cred că pot să devină mult mai tinere dacă într-o fotografie vezi o intervenție de orice fel în care sunt tăiați 20 de ani, să știi că acolo sigur nu e doar intervenție.

0: administratorii platformelor. Inteligența artificială a schimbat foarte mult, aproape total, realitatea din reclame. O terapie anti-îmbătrânirea mâinilor, asta promovează o reclamă cu fotografii înainte și după, clasice, dar, din păcate, una dintre mâini, cea de dinainte, are 6 degete. Aia cu pielea mai fină are 5 degete, ceva ireal. Foarte interesant. Aberații, spune un domn doctor. Incredibil. Atenție. Totul pare diferit. Dacă ceva pare prea bun să fie adevărat, sigur a fost folosit și un pic de desktop publishing. Da, mă rog, un program de inteligență artificială. Foarte interesant. Imediat vă povestesc despre un studiu realizat în Nepal și publicat de Life Science, care zice că sunt efecte incredibile, dramatice, ale scăderii populației de insecte polenizatoare. Adică asta înseamnă că în anul 2030 s-ar putea să dispară și anumite culturi, nu doar albinele. Despre această apocalipsă a insectelor vă spun mai multe. Încerc să găsesc și partea bună din vestea asta. Până una alta, începe weekendul. Ce aduce din punct de vedere astral? Vă spun îndată, pregătesc horoscopul. Revin în 4 minute.
1: Sandale pentru ținute lejere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
2: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și Pur, detergent de vase 450 de ml, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Mami, ce e aia bucurie?
5: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
6: Bucuria gustului.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul este să te bucuri de o podea rezistentă, la Dedeman ai gresie interior Sharangri la doar 39,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru protecția ficatului cu două produse care se completează bine. Dr. Max Silimarină pentru protecția ficatului și Dr. Max Anghinare pentru detoxifierea ficatului. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 17 mai ai roșii Sherry 500 de grame, două caserole la preț de una la 13,99 lei, spate de porc pentru gătit 100 de grame la 1,59 lei și păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,59 lei. Carrefour.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 139 cm, la doar 3959,93 lei și televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 164 cm, la doar 5499,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cocolino, balsam de rufe 14,99 lei, Fairy, detergent pentru vase 14,89 lei și Loncolor, vopsea 12,29 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente, 2,5 litri produs 3 ro, la numai 8,99 lei cu Penny Card și Persil detergent discuri 100 bucăți la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image, bun pentru lumea din jur.

0: bună din punct de vedere astral. Hai să-ți spun despre horoscop.
1: Horoscop Magic FM.
0: O să punem tot felul de lucruri la punct. O să ne rămână timp și pentru noi. Plecăm poate într-o scurtă vacanță undeva, cu prietenii, cu familia. Vibrația zilei 6, despre armonie. Să nu lipsească din viața noastră. Taur, se rezolvă niște chestiuni mai vechi. S-ar putea să lucrați altundeva, posibil pe bani mai mulți. Dezvoltați frumos ceva. O să vedeți, se poate să primiți și niște bani pe care nu știați sau nu credeați că o să-i mai luați vreodată. Poa, ce veste! Gemeni, o să vă ocupați un pic de voi, de sănătate, de felul în care arătați. Se vede prospețimea, aliura de om tânăr, indiferent de vârstă. Poate vă alegeți cu o garderobă nouă sau modificați lucrurile mai demodate, scutiți niște bani. Rac, e momentul expansiunii. Vă faceți curaj să lansați la apă un proiect nou. Le cereți niște avantaje șefilor, un bonus, un voucher, un salariu mărit la o, adică vi se propune și o funcție. Nu e de refuzat. E genul acela de ofertă pe care trebuie să o iei și să profiți de ea. Leu, poate sunteți pe picior de plecare pe undeva. Vă luați porția de odihnă, de distracție. De ce vreți voi? Revine forța, energia, doborâți concurența. Poate se încheie o situație școlară sau dați un examen. Vă înscrieți la alte cursuri, începeți practică, să fie cu succes. Fecioară, vin bani din tot felul de filiere, de la job, vă reorganizați din punct de vedere financiar, să vă ajute cumva să vă ajungă și pentru distracția din weekend. E posibil să urmați o dietă sau să intrați la un tratament, să vă simțiți mai bine cu sănătatea. Era un disconfort și ați tot recurs la tot felul de remedii. Balanță. Se poate să fie un examen, un interviu, treceți la altă categorie. Veți fi încântați de rezultate, cu toate emoțiile prin care treceți. Recuperați niște bani, pot fi de pe urma unor vânzări. Sau poate vi se acordă un împrumut pe care l-ați cerut de mult. Scorpion, interacționați cu niște oameni care vă propun ceva nou de lucru. Vă place. O să luați bani sau ceva care vă dă o stare de confort. E cineva care ar vrea să petreceți o zi, două împreună, să vă deconectați. Poate fi surpriza acestui weekend. Săgetător, la voi apare cineva care vă înseninează ziua. Vine cu o schimbare, avea o părere greșită despre ce s-a întâmplat între voi, despre o relație care poate continua cu o altă stare de spirit. O să aveți companie agreabilă zilele astea, poate plecați pe undeva să mai vedeți și alte locuri. Capricorn, se poate să luați o decizie referitoare la relația de cuplu. Dacă urmează să vă căsătoriți sau pur și simplu lăsați weekendul să fie un bun sfătuitor. Or să se adune niște bani în cont, puteți da o fugă într-o stațiune de agrement o zi, două, să vă recreați. Mărsător, ați putea pleca și voi pe undeva, poate ați rezervat o cameră, prin țară, pe afară, cineva vă face o surpriză, poate partenerul de cuplu. Dacă sunteți siguri, poate apare cineva care pur și simplu vrea să vă comunice. Are un cadou pentru voi, cu sau fără motiv. Pești, s-ar putea să vi se dea câștig de cauză într-o chestiune care ține de o locuință. Primiți înapoi casa, echivalentul în bani. Se încheie o tevatură. E cineva care își face curaj să vă abordeze. Nu vă lăsați furați de vrajă. E cineva care vă place, dar tot timpul e un dar. Berbec, o să faceți echipă bună cu niște oameni care vă împărtășesc gusturile și o să petreceți timp frumos împreună. Vă destindeți, încărcați bateriile. Poate vin ceva petreceri în weekend. Vă mai gândiți până luni dacă acceptați o ofertă de lucru. Dați e-mail-uri, telefoane, încheiați povestea. O zi în care să vi se încheie toate cu bine și un weekend în care să vă odihniți, asta vă doresc. De pe știrile protv.ro

0: dimineața, e puțin trecut de ora 8, un Magic Morning avem știri și le prezintă Maria Ciurea.
1: Bună dimineața! Legea salarizării bugetarilor modificată. Premierul demisii Ilie Bolojană despre schimbările luate în calcul.
2: Salariile în sectorul public să fie stabilite în mod transparent. Astăzi, având diferite intervenții de-a lungul anilor, care au însemnat majorări arbitrare în anumite sectoare sau decizii ale instanțelor care au schimbat sistemele de salarizare. De asemenea, o corelare a salarizării cu productivitatea, o echitate în acest sector și un nivel de salarizare care să țină cont de posibilitățile reale ale economiei noastre și de contextul în care ne găsim.
1: Sindicatul angajaților de la guvern vrea demiterea vicepremierului Ioana Gheorghiu. Ei o acuză de trafic de influență în favoarea unei companii germane. Liderul de sindicat, Noni Iordache.
3: Este trafic de influență. Dorim ca doamna viceprim-ministru să demisioneze în gest de onoare. Solicităm public atât parchetului cât și corpului de control al prim-ministrului să se sesizeze din ori. Din oficiu.
1: În replică, Oana Gheorghiu spune că este vorba de un demers transparent și anunțat din timp. Pontaj electronic obligatoriu în spitalele de stat este un proiect depus de USR. Va exista un sistem care va monitoriza prezența medicilor și dacă aceștia respectă programul de lucru. Deputatul USR, Emanuel Ungureanu, spune că vor fi date amenzi.
4: Venim concret cu o modificare a legii cu un sistem și de amenzi. Dacă un manager sau dacă un spital nu mențin în funcțiune aceste sisteme de monitorizare a prezenței, există contravenții. Amenzi foarte mari, atât împotriva managerilor, cât și împotriva instituției care nu ia măsuri.
1: Recomandări pentru cumpărarea biletelor la concert. Protecția consumatorilor spune că acestea trebuie luate exclusiv din surse oficiale și distribuitori autorizați. De asemenea, trebuie păstrate factura și confirmarea de plată. Precizările vin după ce chiar fostul șef al protecției consumatorilor, Horia Constantinescu, s-a plâns că a fost înșelat cu biletele la concertul celor de la Metallica. El spune că le-a cumpărat de pe o platformă online foarte cunoscută, dar că tichetele s-au dovedit a nu fi valide. USR vrea să combată vânzarea de lucrării de licență, disertație sau doctorat. Pentru că fenomenul a luat amploare în mediul online, a fost depus un proiect de lege prin care și organele de poliție se vor putea autosesiza sau vor putea fi sesizate de orice persoană juridică ori fizică. Și la final, datele meteo de la Morchest. Se încălzește astăzi, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 25 de grade. Spre seară e posibil să plouă în aproape toată țara, mai puțin în sud și est. În capitală, timp frumos și 25 de grade la amiază. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

Cercetarea desfășurată pe parcursul unui an în comunitățile agricole din Nepal, în Asia de Sud, oferă pentru prima dată dovezi calitative despre impactul direct asupra sănătății. Foarte interesant. Trebuie să știți că nu e numai că au dispărut albinele și cumva nu mai există anumite plante, dar pesticizarea și chimizarea duc, din păcate, și la o cantitate mult mai mică de nutrienți în aceeași farfurie. Studiul ăsta a arătat că insectele polenizatoare contribuie cu 44% la veniturile fermierilor locali. Peste 20% din aportul esențial de nutrienți, vitamine, acid folic, toate au legătură cu polenizarea. E o problemă globală cu implicații economice și alimentare. Soluția pentru această apocalipsă a insectelor poate fi plantarea florilor sălbatice locale, lângă ferme, creșterea populațiilor de albine sălbatice, reducerea utilizării pesticidelor. Ah, ce frumos ar fi! Vă spuneam mai de mult că mare atenție la procesat și ultraprocesat. Procesat e orice aliment pe care îl mănânci în fiecare zi, mai puțin fructele pe care le iei tu direct din copac. Toate celelalte sunt probabil procesate, învelite în substanțe ca să reziste, sau ținute în spații ca să aibă viață mai lungă și așa mai departe. Dar ultraprocesat înseamnă minimum o substanță a cărei denumire nu înțelegi. Sau un E. E, aici suntem. Atenție la asta. Revin să vă povestesc îndată despre foarte frumoasă povestea asta. Există un soi de liniște care poate veni mai ușor în farfurie dacă mănânci ce trebuie. Se estimează că unul din doi adulți are probleme de somn și chiar unul din patru copii. Adică dorm prost, puțin întrerupt. E bine, v-ați gândit vreodată că somnul bun poate începe fix în farfurie? Ca să dorm mai bine noaptea, trebuie să mănânci anumite lucruri, anumite alimente. Revin să vă povestesc. Nu e doar despre magneziu, atenție. Desert Rose, super cântec de la domnul Somner Gold.

0: mică bucurie și ziua-i poezie.
1: Hochland prezintă momente magice din podcastul Lucruri Simple cu Horia Brenciu.
2: Bine v-am găsit, dragii mei! Vreau să vă zic ceva extrem de important. Îl știți pe motanul Zeus, v-am mai povestit despre el. Au trecut mai bine de 2 ani de când s-a născut în casa noastră. Blănos, portocaliu, cu albul imaculat pe cele 4 labele lui, de parcă și-ar fi cumpărat șosete la comandă, nu trece zi să nu mă surprindă. Da, da, da, Zeus cu coada lui mereu ridicată, cu nasul care sondează toate ungherele casei. El care atunci când miaună parcă intonează cântece pisicești numai de el știute. Ei bine, Zeus e nedezlipit de mine. De când mă trezesc, până la ora culcării, la duș, la pian, la televizor, în bucătărie, mă veghează permanent. L-am bănuit că se transformă în câine lup, socotind după pasiunea cu care mă protejează, dar Zeus rămâne fidel rasei care l-a consacrat, Maine Coon. Zilele trecute eram în oraș și văd o domnișoară brunetă apropiindu-se de mine. Mă pregătesc deja pentru poză și când colo îmi zice zâmbind: "Salutări lui Zeus!" Pe scurt, o mică bucurie și ziua e poezie. Așa și Hochland, sponsorul acestei emisiuni, ne încurajează să apreciem micile bucurii de zi cu zi care ne fac viața mai frumoasă.
0: O vorbă bună, un gest mic au urmări mari. Ne fac ziua mai frumoasă. E atât de simplu.
1: Ați ascultat momente magice din podcastul Lucruri Simple cu Horia Brenciu. Servit

0: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Sandale pentru ținute lejere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
2: Aprinde grătarul și bucură-te de prospețime. Știi că merită. La Lidl.

12,99 lei și cartofi pentru prăjit Edison din România la 9,99 lei sacul de 4 kg. Lidl, știi că merită!

0: Comandă balansoar Kling Palma la 699 lei și pantofi sport Skechers pentru femei la 219 lei. Hai și tu neam! EMAG!
1: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
2: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy File de Pui Classic sau Picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresor automat de Longhi Magnifica Start la doar 1399,56 lei și blender NutriBullet Pro la doar 284,15 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
6: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Black Friday la Brico! Acum ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți set de 3 patenți Magnuson la doar 49,5 lei și ciocan rotopercutor Erbaor 1500W la doar 499,99 lei! Profită de Black Friday până pe 20 mai! Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele! Brico!
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera auto 70 mai M310 Plus 3K, vedere nocturnă avansată la doar 248,30 lei și camera auto triplă 70 mai GPS integrat și claritate nocturnă la doar 593,39 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image, bun pentru lumea din jur.

0: la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Ai aflat de oferte între 14 și 19 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai cap Urland, cotlet de porc 17,90 kg și bere Ciucaș pachet de 6 sticle la 0,5 litri 17,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine.

ce mai faceți? Întotdeauna vă spun că e foarte important cu cine sau la ce oră ați adormit, dar și mai important e cu cine vă treziți. Sper că suntem în fiecare dimineață împreună aici în Magic Morning. La ora asta o să vă spun cum au reușit nutriționiștii să se pună la aceeași părere, să aibă același punct de vedere. Unul din doi oameni de pe planetă a avut măcar o dată probleme cu calitatea somnului sau cu cantitatea, sau și cu una și cu alta. De aceea, probabil știți, toată lumea vorbește despre tot felul de substanțe în pilule, în blistere, care pot ajuta aici la calitatea somnului. E bine, niște nutriționiști din Statele Unite spun că, de fapt, e despre puțină răbdare și despre a înțelege mecanismele care ne ajută să dormim mai bine și despre liniștea din farfurie. Foarte interesant! Poate că nu știți, somnul și trezitul au legătură directă cu producția de melatonină. Asta înseamnă că acest hormon ajută la relaxare, e la fel de importantă melatonina care se secretă seara, dar și faptul că ea ușor-ușor dispare odată cu lumina dimineții, care va să zică e dependentă de asta. Dar trebuie să mai știm că melatonina, magneziul și tot felul de substanțe se află și în farfurie sau în cana de ceai sau de lapte cald. Da, funcționează. Ce trebuie să înțelegem? Avem de evitat mâncărurile grele, mai ales carnea seara, indiferent. De asemenea, avem de evitat, dacă se poate, tot ce e gras și dulce. Zahărul nu ne ajută. Dimpotrivă, face pancreasul să lucreze mai mult. Evident, cafeaua e de asemenea pe lista, nu. Dar da, un obicei care poate fi valoros pentru un somn este, atenție, un ceai cald, o banană și o mână de migdale. Toată lumea e de părere că ajută somnul. Tu ce faci când vrei să dormi și nu prea ți iese? Hai să-mi scrii! Mă inspir de la tine! Te aștept în Magic Morning sau aici, pe Instagram sau Facebook. Bună dimineața! Am și alte știri. Revin cu cele mai bune vești. Bun.

0: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul și milcheria, unt german, 250 grame, la 6,69 lei, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ananas la 6,99 lei kilogramul și grapefruit roșu la 5,49 lei kilogramul.
3: Lidl. Știi că merită.
4: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
5: Până pe 16 mai ai 1 plus 1 gratis la detergent de vase Fairy 1,35 litri la 24,49 lei, la prosop Pufina 3 straturi, 2 role la 9,99 lei și la Persil 54 discuri la 89,90 lei. Carrefour.
7: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 6 la 1195 lei și căști Huawei FreeClip 2 la 799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
8: Bifa, eu mă bazez pe tine că ești responsabilă.
9: Și cu un pas înainte, scanez ProfiApp și am 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria scutece și șervețele umede.
8: Mă înveți și pe mine?
9: Scanează ProfiApp.
10: Ofertă supusă unor termene și condiții.
11: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
12: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și pur detergent de vase 450 de ml, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
13: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat rufe Slim Gorenie 7 kg la 1199,9 lei și combina frigorifică Gorenie No Frost 292 litri la 1595,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
14: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție, Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.

0: Adună-ți gașca și vino la Maratonul Olteniei. Pe 29 și 30 august în Râmnicu Vâlcea te așteaptă curse de alergare, MTB și noul Hiathlon Sprint. O provocare hibridă de alergare și exerciții funcționale, perfectă pentru sportivii de gașcă. Intră acum pe maratonololteniei.ro și înscrie-te. Maratonul Olteniei, un eveniment organizat de Distribuție Oltenia.
1: Ai aflat de oferte? Între 14 și 19

11,99 lei. Kaufland, ieftin și bun. Orice plan are muzica lui. Dacă plan

toate chimicalele care vin în pachet cu plasticul. Cercetătorii de la Universitatea Australia de Vest au testat urina a 60 de adulți. Peste 6 substanțe asociate plasticului. La fiecare om adult, foarte interesant, nivel mare al ftalaților și bisfenolilor. 50% pot scădea aceste substanțe dacă faci anumite lucruri. Și e la îndemână, credeți-mă. Vă povestesc imediat după ora 9 despre asta. Am și song story, ca de obicei, dar și bătălia hiturilor. Vă aștept în Magic Morning. Bună dimineața!

0: Este ora 9 în Magic Morning. Avem ca de obicei cele mai importante știri ale momentului. Vi le prezintă Maria.
1: Bună dimineața! Comisia Europeană a avizat pozitiv cea de-a patra cerere de plată din PNRR. Aproape 3 miliarde de euro vor ajunge în România. Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pâslaru.
2: Cu cererea de plată 4 aprobată, PNRR-ul României trece de 60% implementare. Nu mai suntem la coada clasamentului și mai avem de încasat pe partea de grant 4,9 miliarde de euro. Avem într-adevăr și pe partea de împrumut 10 miliarde sumă brută. Acestea sunt sumele pe care le mai avem de obținut din cerele 5 și 6 pentru a finaliza PNRR.
1: Dragoș Pâslaru. Indemnizațiile pentru copiii cu dizabilități și sprijinul pentru familiile vulnerabile majorate de luna aceasta. Beneficiarii urmează să primească sumele actualizate pentru drepturile din aprilie, a anunțat Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. Are detalii Alina Anea.
3: Indemnizația pentru copiii cu handicap grav a crescut de la 463 la 548 de lei, iar pentru cei cu handicap accentuat de la 232 la 397. În cazul copiilor cu handicap mediu a urcat de la 80 la 199. Familiile monoparentale cu venit net lunar de până la 393 de lei beneficiază de sprijin între 227 de lei pentru un copil și 900 pentru 4 sau mai mulți copii. Familiile monoparentale cu venituri între 393 și 998 de lei vor primi între 202 și 786 de lei în funcție de numărul copiilor aflați în întreținere.
1: Guvernul vrea să facă publică lista completă a imobilelor de la regia protocolului de stat și modul în care acestea sunt folosite. Un proiect de hotărâre care obligă regia la transparență a fost pus în dezbatere publică. Românii vor putea vedea oficial cine folosește aceste imobile, prin ce tip de contract, dacă au fost date direct sau prin licitație, cât costă contractele și pe ce durată au fost încheiate. Autobuzele liniei 178 vor circula pe un traseu modificat de mâine. Măsura se aplică pe sensul către terminalul complex Apusului pe bulevardul Gării de Nord. Piața Volantă din Amzei deschisă din nou în acest sfârșit de săptămână. Vizitatorii pot găsi brânzeturi, mezeluri, pâine de casă, conserve, miere, legume și dulciuri tradiționale de la producătorii locali. Evenimentul este organizat de Primăria Sectorului 1 lângă Teatrul Ion Creangă. Piața este deschisă azi între orele 12 și 19, iar mâine și duminică între orele 9 și 20. În plan extern, fostul șef al biroului prezidențial ucrainean, Andriy Yermak, a fost arestat. El este acuzat de spălare a aproape 9 milioane de euro în proiectul unei construcții de lux în apropiere de Kiev. Yermak va rămâne în custodie pentru 60 de zile. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: Song Story cu Liana Stanciu.
1: Planeta a vrut să vadă povestea din spatele lui Michael Jackson, iar documentarul, filmul artistic Michael, pe care încă îl poți vedea la cinema dacă n-ai avut încă timp, te sfătuiesc să faci asta. Așadar, filmul în sine, realizat, regizat de Antoine Fuqua, unul dintre marii talentați regizorii de mare clasă. Așadar, pelicula asta a făcut ceva extraordinar. S-a întâmplat cu aproape toate filmele biografice. Trei cântece ale lui Michael Jackson au reintrat în Billboard Charts în acest moment. Sunt trei piese care sunt una dintre ele e chiar pe locul 41 în momentul actual. În afară de Don't Stop Till You Get Enough, în top se mai află Human Nature, dar și Beat It de la Michael Jackson. Vă invit să-l ascultăm pe omul ăsta căruia i s-a spus tot timpul ia, regele neîncoronat al muzicii, al pop-rock-ului. Michael Jackson in Magic Morning, Don't Stop Till You Get Enough. Bună dimineața!

Never Give Up is Such a Wonderful Life. Trebuie să știți că am postat un nou podcast. E pe canalul meu de YouTube. Îl găsiți și pe aplicația Magic FM. În Magic Life am invitat o femeie absolut superbă. Pe ea își spune în public Amna și vorbește despre frumusețe care n-a ajutat-o. Ba dimpotrivă, au fost momente în care faptul că e o femeie absolut superbă a împiedicat-o, nu doar pe ea. Se întâmplă cu din ce în ce mai multe doamne să se afle în situația asta. Nu e despre a te plânge sau mă știu eu ceva de genul ăsta. Nu deloc, dimpotrivă. E pentru a atrage atenția. Bună dimineața din Magic Morning. Uită-te când ai timp. Vine weekendul. Poate că pe aplicația Magic FM asculți și te regăsești în interviul ăsta. Amna în Magic Life. Pirații din Caraibe devine spectacol de teatru imersiv la Londra. Johnny Depp negociază revenirea în franciză de mai bine de un an. Show-ul ăsta va avea decoruri la scară cinematografică, cascadorii și o trupă care cântă live lângă O2 Arena. Se cheamă Greenwich Peninsula, locul în care poți să mergi să vezi un spectacol integrativ. Da, în februarie 2027 va avea premiera. Pirații din Caraibe. Da, în Magic Morning pregătesc bătălia hiturilor. Te invit ca de obicei să votezi cântecul ce-ți dă o stare de bine. Până atunci o să te invit, dacă ai ajuns deja la birou și din diverse motive nu poți asculta radioul, pornește televizorul pe Magic TV. Unul dintre cele mai reușite videoclipuri este un live cu trupa pe care o să o ascultăm aici la radio, dintr-un concert al lor din 2004. Hotel California. 6 chitariști, pe 4 îi cunoaștem. Oamenii ăștia cântă împreună piesa asta care mie îmi dă o stare de bine. Așa că, bună dimineața, Hotel California!

0: uită la Bătălia Hiturilor.
1: E vremea ca în Bătălia Hiturilor să ne pur și simplu jucăm, batem în hituri, eu vin cu propunerile, tu vii cu apelul și uite așa alegem ce se aude la radio. În Magic Morning avem două super cântece, unul se aude aici, hai să vedem. Începem cu o super piesă compusă de David Perner. El este solistul vocal al unei trupe de glam rock din Statele Unite ale Americii.

0: Magic Morning 021-316-3636. Aici sunt și te aștept să-mi spui ce ascultăm. Bună dimineața! Alo? Bună dimineața! Neața, cine e?
1: Liviu de la Mârșa.
0: Liviu de la Mârșa, ce să fie aici la radio?
1: A doua melodie.
0: Mulțumesc, baby, I love your way, 1-0, Big Mountain. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Cine e?
2: Luiza.
0: Luiza, ce faceți?
2: Bine, în drum spre birou.
0: Păi cum? Hai să ajungeți cu bine. Ce să fie?
2: Ajungem cu bine. A doua, Big Mountain.
0: Mulțumim tare mult, s-a votat piesa asta, reggae, legănată, câștigă bătălia hiturilor. Baby, I love your way.

0: 100 de grame, 6,79 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1349,9 lei și friteuza cu aer cald Bosch seria 4 la doar 397,3 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
3: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
4: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
6: Până pe 17 mai ai 1 plus 1 gratis la salată cu tonuri mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată KitKat 68 de grame la 10,69 lei. În plus, ai ulei Boniflor 1 litru la 6,49 lei. Carrefour.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți epilator IPL Philips Lumea Series 9900 la doar 1784,92 lei și set două periuțe de dinți electrice Philips Sonicare la doar 615,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
8: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție, Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
9: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Feroptim, care susține absorbția fierului în organism și Vizic, picături pentru ochi, care atenuează disconfortul ocular. Feroptim este supliment alimentar. Vizic este dispozitiv medical. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
10: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la numai 8,99 lei cu Penny Card și Persil detergent discuri, 100 bucăți, la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă

bombastic și când spun renunț definitiv, cu schimbări țintite în alegerea produselor, în primul rând de îngrijire personală, într-o săptămână poți vedea o scădere cu 50% a ftalaților și bisfenolilor. E foarte interesant studiul ăsta, e de pe naturemedicine.com. Efectele micilor modificări ale stilului de viață apar rapid și sunt măsurabile fără medicamente sau intervenții complicate. Atenție la produsele de îngrijire personală, creme, tot felul de deodorante și așa mai departe, și la alimentele ținute în plastic. Și când spun plastic, gândiți-vă la sticlele de lapte, de apă, la cutiile de iaurt, la toate recipientele în care cărăm mâncarea. Toate sunt plastic. Da, 50% într-o săptămână mai puțin ftalat și bisfenoli, zice studiul ăsta, foarte interesant, e despre un pic de mai bine. YouTube a fost în Ciudad de Mexico. Acolo s-a filmat videoclipul noului lor single, Street of Dreams. Mare bucurie de admiratori au fost în jurul celor de la YouTube. Abia aștept să văd. În acest moment nu e nimic nici măcar pe site-ul lor oficial decât câteva fotografii pe Instagram. La Calle de los Sueños, așa se numește camionul rustic care avea pe parbriz înscris fix asta, adică Streets of Dreams. Bună dimineața! Agua dulce, agua sala, apropo de Calle de los Dreams, de los Sueños.

Băi, Tucci s-a întors în Italia cu un nou sezon dedicat gastronomiei. Poți să vezi povești, tradiții și mâncare bună pe National Geographic din Italia. Dieta care te face să fii mai tânăr sau să arăți mai tânăr. Știți, e din ce în ce mai des discutată despre diferența dintre vârsta biologică, adică vârsta estimată a organismului la nivel celular, și vârsta autentică, cea din cartea de identitate. Dacă reduci grăsimile animale și mănânci un pic mai atent cu carbohidrați complexi, poți fi, sau mă rog, îți scade vârsta biologică și cu 4 ani. Foarte interesant. Ce înseamnă carbohidrați complexi? Înseamnă cereale integrale, legume și o mare cantitate de fibre. Da, se estima în urmă cu vreo 2 luni că americanii mănâncă sub jumătate din cantitatea necesară de fibre pe zi. Liniștea poate începe în farfurie, scriu site-urile. Ce să mănânci să dormi bine noaptea? Schimbă ritualul de la momentul în care te așezi în pat. Înainte cu o oră de somn, dacă ai vreo formă de insomnie, pe termen lung mănâncă 10 migdale, o jumătate de banană și un ceai cald. Vei vedea că vine mai bine somnul. Prințesa Wales sau viitoarea regină, Catherine, a fost întâmpinată cu mult entuziasm în Italia. A fost în prima ei vizită oficială.

inima Bucureștiului. Interesant, de văzut și de aplaudat. Vă aștept și luni dimineața. Era să zic mâine, dar mâine e weekend. Luni dimineața la 6 în Magic Morning. Până atunci, după 10, Dan vi aduce pe rând pe Celine Dion, Smokey, Lady Gaga și Bruno Mars, Dana Dawson, Bob Marley. Să aveți o zi perfectă și un weekend minunat. Ne auzim tot aici, la Magic FM, desigur.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 8,99 lei cu Penny Card și Persil detergent discuri 100 bucăți la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
2: Hani, ce e aia bucurie?
3: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland. Bucuria
4: gustului. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Bifa, iar ronțăi!
6: Vrei și tu? Scanează ProfiApp și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria biscuiți dulci sau sărați.
5: Dulci pentru mine și sărați pentru tine?
6: Ca de obicei!
7: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă

0: Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat vase încorporabilă Beko 15 seturi la 1671,5 lei și combina frigorifică Beko No Frost 316 litri la 1798,1 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
3: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 mai ai Vichy Lift Activ Collagen 16 Specialist cremă de zi la 149,99 lei, redusă de la 269 lei și Uriaș DS Hair Shampoo tratament antimătreață la 39,99 lei, redus de la 89,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți gresie Milestone 60 x 120 cm rectificată la 44,10 lei metrul pătrat și vopsea lavabilă de interior 15 litri Savana la 381,65 lei! Comandă până pe 20 mai din aplicație, de pe site sau hai în magazinele! Brico!
5: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brânciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
6: Un podcast cu gust serios.

În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image. Bun pentru lumea din jur.

Gabor la Magic FM. Always the best music. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Michael Jackson, Human Nature la Magic FM. Și bine vă regăsesc într-o nouă dimineață de vineri. Ziua aceea, știți voi, în care lumea începe să răspundă la mail-uri cu mai mult optimism și cu mai puțină răbdare. Se simte deja aerul de weekend, în trafic, în cafelele băute, puțin mai relaxat, în planurile care încep cu vedem noi diseară. Practic, productivitatea încă există, dar deja se uită așa spre ieșire. Până spre 13 facem această zi să sune bine, bine, cu hiturile care merg perfect la final de săptămână și cu povești care să mai taie puțin din ritmul nebun al zilei. Rămâneți aproape, eu sunt Dan.

Celine Dion la Magic FM și Think Twice. În câteva minute vă aduc prognoza meteo pentru această zi. Nu o ratați, sunt informații absolut interesante. Acum ascultăm împreună Smokey și O'Carroll.

Lady Gaga și Bruno Mars, Die With A Smile la Magic FM. După câteva zile în care luna mai a apărut că repetă pentru noiembrie, iată, vremea își amintește în sfârșit ce anotimp avem în calendare, nu de altă. Temperaturile cresc în aproape toată țara și revin la normalul perioadei. În sud, atmosfera începe chiar să semene cu începutul verii, cu maxime care urcă până spre 24-25 de grade la umbră. Practic, geaca groasă cam începe să dispară din peisaj. În vest și la munte mai rămân ceva episoade de instabilitate cu averse și descărcări electrice după amiază. În București, însă, ziua arată foarte bine, cu cer variabil, mult soare și până la 25 de grade. Adică, exact momentul acela în care orașul chiar începe să viseze la terase în weekend, nu? Pe scurt, primăvara pare că revine în forță după o perioadă în care părea că și-a cam uitat parola de login.

0: Magic FM, sunt Maria Ciură, ascultați știrile. Guvernul crește taxele pentru activități miniere. Acestea sunt reactualizate în funcție de inflație, iar pentru 2025 este de 7,3%. Executivul anunță că această măsură va conduce la majorarea veniturilor la buget. Estimările pentru 2026 indică o creștere a veniturilor de aproximativ 2,2 milioane de lei. Un bărbat de 35 de ani condamnat pentru act sexual cu o minoră de 14 ani nu va executa nicio zi de închisoare. Judecătoria Iași a validat un acord prin care acesta primește 2 ani cu suspendare și 70 de zile de muncă neremunerată, scrie Reporter de Iași. Fata i-a născut un copil în septembrie 2024, la vârsta de 15 ani. Relația ar fi început când fata avea 12 sau 13 ani. Judecătorul a motivat decizia prin faptul că fata ar fi consimțit, că bărbatul aduce bani în casă și că ar vrea să o ia de soție. Decizia nu este definitivă și poate fi contestată. Târg de joburi la ASE, marți, evenimentul are loc în clădirea de la Piața Romană și este dedicat studenților și absolvenților de licență care vor să intre în contact direct cu angajatorii. Vizitatorii pot descoperi oportunități de carieră, internship-uri și pot participa la sesiuni de networking. Rămâneți cu Dan Gabor la Magic FM.
1: Nasă înfundată din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să-ți păstrezi cărțile în ordine, la Dedeman ai bibliotecă Marguide la doar 599 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Aprinde grătarul și bucură-te de prospețime. Știi că merită. La

17,99 lei și cartofi pentru prăjit Edison din România la 9,99 lei sacul de 4 kg. Lidl, știi că merită!

0: TCL 139 cm la 1399 lei și cafea Jacobs Grönung 1 kg la 69 lei. Hai și tu, Neac! EMAG.
1: Revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică te-a

0: 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8

0: Cum vedeți, Ben Son of Jamaica la Magic FM.
1: A apărut și noul sport extrem al shoppingului modern. Îmbracă, postează și returnează. Tot mai mulți oameni își cumpără haine pentru o vacanță, o petrecere sau două poze bune pe Instagram, după care le trimit înapoi magazinului, cu tot cu parfum, cu fond de ten și uneori și cu amintiri din seara respectivă, o pată de vin sau de cafea. Magazinele spun că primesc corsete cu urme clare de purtare, haine fără accesorii și chiar produse returnate în saci improvizați, de parcă ar supraviețui unei expediții sau ceva. Rezultatul, regulile de retur devin mai stricte, iar clienții ajung să stea la cozi mai lungi și să completeze proceduri aproape ca la creditele ipotecare, vă dați seama. Unele magazine au introdus taxe pentru retururi, altele acceptă doar schimb cu alt produs sau gift card.

0: Ca să nu fim loli, ora următoare stăm alături de George Michael cu Freedom. Ascultăm și Enigma, Sadness. Dar și pe Smiley alături de Teo Ros cu Ultimul Dans. O atmosferă așa cum vrei, ora următoare pe Magic FM.
1: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
2: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită! Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță! La Lidl ai ananas la 6,99 lei kilogramul și grapefruit roșu la 5,49 lei kilogramul.
3: Lidl, știi că merită.
4: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți o mașină cu percuție 18V McAllister cu 2 acumulatori la 281,25 lei și set șurubelițe cu 43 biți Magnuson la 29,5 lei! Profită de Black Friday până pe 20 mai! Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele! Brico!
5: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
6: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
7: Un podcast cu gust servit de Hochland.
8: Bucuria gustului.
9: E timp pentru noi. Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

0: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
1: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să dai eleganță fațadei casei tale, la Dedeman ai vopsea lavabilă exterior fasade 17 litri plus amorță 3 litri la doar 229 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro. Ți-e poftă de baclavale, sushi, ramen, kimchi ori kebab? Vino între 22 și 24 mai la Asian Food Fest, cel mai mare festival dedicat bucătăriilor asiatice în Parcul Titan din București. Spectacole, muzică, paradă de costume tradiționale, ateliere și degustări ale celor mai bune preparate culinare asiatice. Nu rata nici K-pop și Asian Party. Intrarea este liberă, iar programul complet pe asianfoodfest.ro. Recomandat de Magic FM.
4: Gânduri care apasă, adevăruri care nu mai pot fi ocolite.
5: A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
6: Hamlet.
4: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
5: 21-31 mai.
6: Tema ediției Will Matters.
7: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
4: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
7: Intră pe craiovainternațional.com
6: și vezi programul complet.
5: Kiss FM, parte din poveste.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Oros și Smiley, ultimul dans la Magic FM. Toată lumea bănuiesc că a dansat, fiecare cum a putut, că dacă ești la volan, îți dansează așa numai tocul puțin. Dacă ești la birou, e ceva mai ușor, asta este, important este să nu fii prea timid. Și toată lumea, spuneam, a dansat, a valsat chiar, pentru că această melodie merge și să valsezi pe ea. Acum însă, nu știu, ne revenim așa cumva, poate că vom găsi și alte ritmuri care să ne facă să danseze, fie tocul, fie inima, sufletul. Și cu siguranță, Enigma Sadness este una dintre ele. Eu sunt Dan Gabor, bine vă regăsesc. Hai să avem o nouă oră, ora 11, plină doar de ce ne place.

Ce chestie? Un ministru român, da, ne spune că dacă s-a scumpit atât de mult avionul, mai bine să facem vacanțele în țară. Declarația lui exactă o analizăm în câteva minute. Deocamdată însă ascultăm Jerry Halliwell cu It's Raining Men și ne îndreptăm atenția și către Glenn Medeiros cu Nothing's Gonna Change My Love For You un pic mai încolo.

Glam they know, nothing's gonna change my love for you. Uite, ministrul turismului vine cu o recomandare pentru vara aceasta: mai puține emoții cu aeroporturile și mai multe vacanțe prin România. În contextul problemelor legate de combustibil și al avertismentelor din zona zborurilor, oficialul spune că 2026 ar putea deveni anul în care românii să redescopere concediile în țară. Practic, mesajul său este așa: dacă tot există riscul să rămâi blocat prin aeroporturi, măcar să rămâi blocat undeva cu ciorbă bună, nu știu, rădăuțeană, poftim, și fără roaming la telefon. Ministrul spune că turismul intern înseamnă sprijin pentru economia locală. Vara aceasta s-ar putea să auzim tot mai des expresiile all-inclusive, dar cu mici, pe Transfăgărășan și cu discuții despre cât mai costă cazările pe Valea Parahovei sau în Bucovina în 2026.

Magic FM, sunt Maria Ciurea, ascultați știrile. Suspiciuni de fraudă la admiterea în clasa 5-a la Colegiul Național Tudor Vianu din București. Mai mulți părinți acuză că unii copii ar fi cunoscut subiectele la matematică înainte de examen pentru că le-ar fi rezolvat cu o zi înainte la un centru privat de pregătire, scrie EduPedu. Directoarea colegiului spune că profesorii din Comisia de Evaluare au declarat că nu lucrează la centre unde copiii se pregătesc pentru această admitere. Astăzi este cea de-a doua zi de examen. Muzeu dedicat gimnastei Nadia Comăneci la Onești, locul în care s-a format marea campioană. Totodată va fi modernizată și extinsă baza sportivă a clubului sportiv din Iași. Aceasta va avea, între altele, sală de gimnastică dotată la standarde europene, teren de tenis, dar și spații de cazare, masă și recuperare pentru sportivi și antrenori. Olanda prelungește controlele la frontierele interne până pe 30 septembrie. Mai atenționează românii care călătoresc în această țară că verificările sunt selective și se fac pe șosele, în trenurile internaționale și pe aeroporturi pentru zborurile din alte state Schengen. Cei care traversează frontiera olandeză trebuie să aibă asupra lor pașaportul sau cartea de identitate. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Dan Gabor la Magic FM.

0: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de o podea rezistentă, la Dedeman ai gresie interior Sharangri la doar 39,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 139 cm, la doar 3.959,93 lei și televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 164 cm, la doar 5.499,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Are you ready for this?
4: Unde e muzica?

0: Tu e Kiss FM.
1: Prima tabără de comentatori sportivi pentru copii, nou în România. Cei mici vor învăța de la profesioniști tehnici de comentariu sportiv, dicție și noțiuni de jurnalism. Copilul tău e pasionat de sport? Aici nu doar învățăm, ne și distrăm în competiții de tip exatlon, facem drumeții și ne jucăm pe PlayStation. Tabără de comentator sportiv pentru copii. Înscrieri pe dicție.ro.
2: Viața trece, hai să trăim cât zece, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine, fac ce-mi spune inima.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
4: It's all about wedding culture. It's all weddings. It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
5: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
6: Libertatea e viață.
7: E sunet pur.
6: E muzică.
7: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
6: 7 noiembrie, Sala Palatului.
7: Bilete pe getin.ro.

0: feel good.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine, oriunde și oricând, pe magicfm.ro și

Bonnie Tyler, It's a Heartache la Magic FM. Se spune că primul copil vine la pachet cu nopți nedormite. Doar că specialiștii spun acum ceva interesant. Problema nu este neapărat lipsa somnului, ci faptul că încercăm să fim părinți moderni în modul single player. Un studiu arată că părinții nu dorm chiar dramatic mai puțin decât adulții fără copii. Diferența reală este alta. Job, trafic, facturi, program. Antropologii spun că în trecut copiii erau crescuți la comun, să spunem așa. Bunici, rude, comunitate. Acum, de multe ori, doi oameni încearcă să facă totul singuri și, eventual, să mai și posteze online că totul este minunat. Mai apare și obsesia modernă pentru somnul perfect. Dacă te trezești noaptea de două ori, ai impresia că organismul tău intră direct în faliment biologic. În realitate, însă, toți specialiștii spun, corpul uman este construit să reziste perioadelor acestea, doar că între timp am adăugat și ședințe pe Zoom, rate și grupuri de părinți care te fac să crezi că toți ceilalți se descurcă impecabil. Pe scurt, copilul nu e ceva așa care îți aduce, nu știu, apocalipsa. Sistemul modern vine fără buton de pauză și fără bunica, de exemplu, inclusă în abonament.

0: Excelent cântec, excelente voci. Și am armonizări între ele, că nu venea. Blue, Elton John, Sorry Seems to Be the Hardest Word. În câteva minute aici și Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You. I just called to say I love you. V-am pregătit și Michael Bolton, When a Man Loves a Woman. Dar și Proconsul cu Sabina Stoica, nici o stea. Plus multe, multe altele, stați aici, că stați bine.
1: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
2: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.

0: Comanda acum mașină de spălat rufe Samsung la 1899 lei și friteză Tefal la 399 lei. Hai și tu, Neam! EMAG!
1: Bifa! Dar ești gospodină, nu glumă!
2: Cu Profiap, oricine e! Acum ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria curățenie pentru casă.
1: Atât de simplu!
2: Bineînțeles!
3: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera auto 70 mai M310 Plus 3K, vedere nocturnă avansată la doar 248,30 lei și camera auto triplă 70 mai GPS integrat și claritate nocturnă la doar 593,39 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
6: Un podcast cu gust servit de

0: primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto.
1: Fii sincer. De câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
2: Acum te las să părăsesc, aș lua cu mine, dar n-am bani de bilet.
3: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
1: de la prima până la ultima piesă.
3: Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
4: În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh. Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capodopere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România. Colecția recuperată. Povestea Slătineanu. La Art Safari New Museum până pe 19 iulie. Bilete pe artsafari.ro. Recomandat de Magic FM.
5: Pot cărțile de psihologie și dezvoltare personală să trateze problemele din dormitor? Domnul Griffin este dispus să încerce orice pentru a stârni din nou pasiunea soției sale. Bunele sale intenții atrag însă personaje la care nu te aștepta și situații cu totul fanteziste. Alexandra Velniciuc, Lucian Ghimiș, Vasile Calofir, Mirela Stoian și Vlad Ianuș sunt protagoniștii comediei Fanteziile soțului meu aproape că m-au înnebunit. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
6: Bun venit la Viața Bate Câmpii, domnule Gică Pro. De ce vă cheamă așa?
7: De fapt, pe mine mă cheamă Gică Prodan. Și multă vreme am trăit liniștit cu numele ăsta, dar de când a ieșit Nicușor Dan președinte, am numai necazuri. Pentru că oamenii cred că sunt pro-Dan, adică pro-Nicușor Dan. Deci nu vă spun de câte ori am luat bătaie și la primărie și la frizerie când au auzit cum mă cheamă. De asta acum mă recomand cu tărie. Gică Pro!
8: Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
9: Râzi de ce existi!
10: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Stevie Wonder, I Just Call To Say I Love You la Magic FM. Ora 12 a venit cu un upgrade de atmosferă. După câteva zile în care primăvara părea că și-a uitat parola, iată, astăzi lucrurile încep în sfârșit să arate bine. Bine, vă regăsesc și în ora aceasta, rămânem împreună cu muzică bună, cu povești așa de vineri. O zi care în sfârșit arată ca primăvara la care am visat și cine știe, poate în unele zone chiar a mai mult vară decât a primăvară. Noi primim, suntem foarte dorniți să primim tot ce ne oferă natura. Iar acum la Magic FM primim un super Thalia Rosalinda.

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Or-

When a Man Loves a Woman de la Michael Bolton am ascultat la Magic FM. Iar acum este de datoria mea și de altfel și plăcerea să vă invit la bătălia hiturilor, care se desfășoară în aceste momente pe pagina noastră de Facebook Magic FM România. Intrați acolo și acordați votul vostru cântecului pe care doriți să-l ascultăm un pic mai încolo, înainte de știri. Astăzi, propunerile sunt Rod Stewart, Have You Ever Seen the Rain versus Eric Clapton, Wonderful Tonight.

Cocosul și Sabrina Stoica, Nici o stea la Magic FM. După câteva zile în care luna mai a apărut că repete pentru noiembrie sau ceva, vremea și-a amintit în sfârșit în ce anotimp suntem. Temperaturile au crescut în aproape toată țara și au revenit la normalul perioadei. În sud, atmosfera chiar a început să se semene cu începutul verii, cu maxime care urcă spre 24-25 de grade, asta la umbră. În vest și la munte mai rămân ceva episoade de instabilitate, cu averse și descărcări electrice. Pe litoral, temperaturile rămân mai cuminți, între 17 și 21 de grade, iar în București o vreme care arată chiar bine, cu cer variabil, mult soare și până la 25 de grade Celsius. E foarte bine. Pe scurt, primăvara a revenit în forță, după o perioadă în care părea, cum spuneam, că și-a cam uitat parola de log.

0: Magic FM, bună ziua, bine v-am regăsit la știri, sunt Alexandrei. Cod galben de ploi torențiale, descărcări electrice și vijelii în aproape jumătate de țară. Fenomenele apar mâine și duminică în Crișana, Banat, Oltenia, Muntenia și Transilvania. De la ANM pentru Euronews, Meda Andrei.
1: Acest ciclon cu caracteristici extratropicale îi va face simțită prezența cel mai bine mâine noapte, când se vor înregistra cantități importante de apă, dar ploi vor fi ulterior în fiecare zi în mai toate regiunile.
0: Meda Andrei, aplicație pentru verificarea bonurilor fiscale lansată de Ministerul Finanțelor și ANAF. iBon permite fotografierea bonului și verificarea automată a acestuia în baza de date. Pot fi semnalate și nereguli, cum ar fi refuzul plății cu cardul sau lipsa bonului. Aplicația este gratuită și poate fi descărcată de pe App Store și Google Play. Zi liberă în școli, vineri de pe 5 iunie este ziua învățătorului, iar elevii și profesorii nu fac ore. Astfel, în prima săptămână din iunie se va merge la școală doar 3 zile, marți, miercuri, curs și joi. Luni de 1 iunie este de asemenea liber de ziua copilului. Vă las cu Dan Gabor pe Magic FM.

0: kg, 6,79 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă

0: Comandă balansoar Kling Palma la 699 lei și pantofi sport Skechers pentru femei la 219 lei. Hai și tu, Neam! EMAG.
1: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.

0: Magic FM prezintă Visul unei nopți de vară, ediția 3-a, 3 iunie, Ateneul Român. O seară de grație și emoție autentică, sub bagheta dirijorului Constantin Grigore, Orchestra Filarmonicii George Enescu, alături de soprana Veronica Anușca și tenorul Andrei Petre. Bilete în rețeaua Eventim. Visul unei nopți de vară, la Ateneul Român. O experiență în acorduri de rafinament și sensibilitate, recomandată de Magic FM. Prima tabără de comentatori sportivi pentru copii, nou în România. Cei mici vor învăța de la profesioniști tehnici de comentariu sportiv, dicție și noțiuni de jurnalism. Copilul tău e pasionat de sport? Aici nu doar învățăm, ne și distrăm în competiții de tip exatlon, facem drumeții și ne jucăm pe PlayStation. Tabără de comentatori sportiv pentru copii. Înscrieri pe dicție.ro.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
2: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
1: Bilete pe getin.ro.
0: Pădurile regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii, iar un spațiu interior îți stă la dispoziție în caz de vreme nefavorabilă.
4: Vineri 15 mai de la ora 21, B52 The Club te invită la Nostalgic Party.
5: Mai ții minte petrecerile de pe vremuri?
4: Din anii 80, 90 sau 2000?
5: Clar că ți-e dor de ele.
4: Te invităm la dans într-un spațiu compact, unde Bee Gees sau Madonna te vor duce la Nirvana până dimineață.
5: Gabi Georgescu la butoane te va purta într-o călătorie de all-time hits.
4: Nostalgic Party.
5: Notează 15 mai în calendarul personal și hai pe strada 11 iunie numărul 50.
4: B52 The Club.
6: Am mers și noapte.
7: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
8: Cântă cu mine dacă
7: nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
2: 25 iulie, Vama la Arenele Romane.
1: Bilete pe getin.ro.
2: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.

Your Weight și Missing You am ascultat la Magic FM. Unele despărțiri dor, altele eliberează. Unele vin cu un adio, în timp ce altele vin doar cu o ușă trântită și multă liniște după. Weekendul acesta la Magic FM suntem împreună.

vorbim despre toate. Breakup Weekend, așa se numește. Avem împreună două după amiezi despre despărțiri, împăcări, plecări neașteptate și întoarceri pe care nu le mai aștepta nimeni. Și nu, nu vorbim doar despre relații, vorbim și despre despărțirea de un oraș, de un job, de o versiune mai veche a noastră, nu știu, de vacanță, de frig. Mâine și poimine, între 16 și 20, ascultăm împreună. Cântă cele care au știut mereu să spună ce noi n-am avut curaj, poate să spunem la timp. Breakup Weekend la Magic FM cu mine, Dan Gabor. Spuneam, mâine, prima ediție, începând cu ora 16. Și vă aștept!

0: cu Backstreet Boys și Everybody, Backstreet Back. Am ajuns la finalul orei 12. În câteva minute aici ajunge Police cu Every Breath You Take. Every breath you take. Stați în continuare alături de noi și pentru Jason Donovan cu Seal with a Kiss. Dar nu-i ratați nici pe Alina Eremia și Mario Fresh cu Ai Fost.
1: Ai fost acolo, minor, într-o piesă.
0: Eu am fost astăzi al vostru Dan Gabor, dar vă aștept și mâine de la ora 16 la Break Up Weekend. O zi magică, pa, pa!
2: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul și Milcheria, unt german, 250 grame, la 6,69 lei, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Mami, ce e aia bucurie?
4: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland. Bucurie.

În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image. Bun pentru lumea din jur. Are you ready for this?

0: Kiss FM.
1: Când un caz se închide, altul începe. FBI sezonul 5 și FBI Most Wanted sezonul 4 continuă. Crime complexe, suspecți periculoși, urmăriri fără pauză. Două echipe, două misiuni, o singură noapte de acțiune, de la investigație la capturare. Nu rata seriile de luni pe AXN. FBI de la 21 și FBI Most Wanted de la 21:55. Doar pe AXN.

0: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
1: Pe 23 mai, vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
2: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
1: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
2: Fiecare pas contează.
1: Pașii tăi salvează vieți.
2: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Magic FM.
3: Ție poftă de baclavale, sushi, ramen, kimchi ori kebab? Vino între 22 și 24 mai la Asian Food Fest, cel mai mare festival dedicat bucătăriilor asiatice în Parcul Titan din București. Spectacole, muzică, paradă de costume tradiționale, ateliere și degustări ale celor mai bune preparate culinare asiatice. Nu rata nici K-pop și Asian Party. Intrarea este liberă, iar programul complet pe asianfoodfest.ro. Recomandat de Magic FM.
4: De ce e în stare o soție pentru a afla dacă bărbatul ei o înșală? Dă un șir lung de încurcături, schimbări de identitate și întâmplări neobișnuite. Și totul a pornit de la o pereche de bretele găsite într-un plic. Să fie ale soțului sau ale altcuiva. Vino la Teatrul Elisabeta, la comedia Puricele în ureche. Lucian Ghimiș, Alexandra Velniciuc, Ștefan Pavel, Andreas Petrescu, Irina Noapteș și restul echipei te așteaptă la o comedie celebră pe care nu trebuie soratezi. Info și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
5: It's all about wedding culture.
6: It's all weddings.
5: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

să zic așa, hai că mult o fi fost, dar puțin am mai rămas din această săptămână lucrătoare. E vineri și am trecut deja de ora 13 fix. Ne mai facem ordine și prin treburi, dar și prin gânduri ne facem și planuri și ușurel, ușurel începem să ne scuturăm de ceea ce înseamnă muncă și să ne gândim tot mai mult la weekend. Bună ziua și bun găsit, Dominic Iancu sunt, vă invit să petrecem împreună orele următoare. Facem tot felul de lucruri minunate împreună, descoperim povești frumoase și ascultăm cea mai bună muzică, evident. În minutele ce urmează ne întâlnim aici la Magic FM cu un hit Police și anume Every Breath You Take. Ascultăm în scurt timp și Still, Kiss From A Rose, dar și Ace of Base, Beautiful Life, Ilie Mikolov, Dragoste la prima vedere, plus Ricky Poveri, Sara Berchetti.

Rose, sărutarea unui trandafir. Seal am ascultat la Magic FM un cântec lansat în anul 1994, exact în această zi în care aici în România e ziua bujorului, dar despre acest lucru vorbim ceva mai târziu. Iată acum descoperirea momentului. Se vorbea și în anii 90 despre acest subiect, ce a redevenit centrul atenției în urmă cu ceva timp. E oare pe bune această informație? Corpul uman se înnoiește la fiecare 7 ani. Site-ul AFL Science zice așa: dacă organismul uman ar fi alcătuit doar dintr-un singur tip de celulă, atunci poate că această idee ar avea un sâmbure de adevăr. Toate celulele s-ar diviza la fiecare 7 ani și ar muri exact în același timp ca un mecanism bine sincronizat. Dar nu, lucrurile nu stau așa. E doar un mit. Corpul uman, pe bucățele, se înnoiește în fiecare clip.

Albano și Romina Power, Felicita, am ascultat la Magic FM alte hituri ale Italiei. Cele mai frumoase cântece în limba italiană sunt și pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM într-un live playlist pe care l-am numit Viva Italia. Iată acum o parte din povestea acestei zile, cu tot cu bucățica dulce aici la Magic FM. Era 15 mai 1928, când în Statele Unite se lansa desenul animat Plain Crazy. Acolo apăreau pentru prima dată în public celebrul personaj Mickey Mouse și prietena acestuia Minnie. Și tot la jumătatea lunii mai, dar în 1930, Ellen Church devenea prima stewardeză din lume. Tot pe 15 mai, dar în anul 2004, Josh Finley calcula cel mai mare număr prim cunoscut până la acea dată. Am aflat în această dimineață că astăzi sărbătorim ziua bujorului românesc, floarea noastră națională, și tot în această dimineață am descoperit că este ziua biscuiților cu bănuți de ciocolată. La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei, la mulți ani celor care aniversează ceva astăzi, fie să avem parte toți de o zi cât mai dulce. Și stați așa, că ar mai fi ceva. 15 mai este ziua internațională a familiei. Așa că vă întrebăm pe contul nostru de Facebook și pe WhatsApp la 0734220033 care este hitul vostru de familie. Cântecul acela pe care l ascultați tot cu drag sau care pur și simplu înseamnă ceva anume pentru voi. Ace of Base ascultăm acum la Magic FM. Uite așa în această minunată zi. Beautiful Life!

0: Magic FM, bună ziua, ascultați știrile, sunt Alexandre. Încep lunii discuțiile cu partidele parlamentare pentru un nou guvern. Președintele Nicușor Dan spune care e întrebarea crucială.
1: Primul lucru pe care o să-l întreb, care va fi majoritatea? Deci fie că vorbim de guvern complet, fie că vorbim de guvern minoritar, fie că vorbim de guvern tehnocrat, pentru fiecare din partidele care vin la Cotroceni, care este majoritatea pe care o propun?
0: Nicușor Dan a precizat că un anunț legat de numele premierului nu va fi făcut imediat. Podul suspendat de la Brăila din nou în reparații. Sunt impuse restricții de circulație până pe 30 iunie. Benzile pe direcția Tulcea-Brăila vor fi închise total, traficul fiind deviat pe celălalt sens. Sunt din nou probleme cu asfaltul. De la inaugurare în 2023, podul a fost asfaltat de 5 ori. Penultima etapă a Superligii începe diseară. Prima partidă din play-off, FC Argeș-Rapid, e programată la 20:30. Mâine de la 21:00 are loc Dinamo CFR Cluj. Capul de afiș este duelul Universitatea Craiova-Ucluj, decisiv pentru titlu. Partida e duminică de la 20:30. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: În Magic Morning am aflat secretul tinereții. E bine, cei care mănâncă mai puține grăsimi și proteine animale au vârsta biologică mai mică decât cei care aleg brânzele sau cărnurile grase. Asta zice un studiu ce are în centru Tinerețea fără bătrânețe. Cei care aleg o dietă cu carbohidrați complex și mai multe legume sunt mai tineri și cu 4 ani decât vârsta reală, cea din actul de identitate. Asta reiese din studiu. Indiferent de vârstă și ce alegi să mănânci, luni la 6 te aștept din nou în Magic Morning. Luni, printre altele, despre ce și cât ar trebui să consumăm zilnic dacă nu vrem să luăm vitamina D din cutiuțe sau sticluțe. Te aștept la răsăritul soarelui în Magic Morning.

0: Comanda acum mașină de spălat rufe Samsung la 1899 lei și friteză Tefal la 399 lei. Hai și tu, Neap! EMAG!
1: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e mai multă relaxare acasă, la Dedeman ai canapea serose la doar 899 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ING.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Fie că preferi vin alb, roșu, roze sau spumant, cu Profiep ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria vinuri. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
5: Are you ready for this?

Kiss FM. Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresor automat de Longhi Magnifica Start la doar 1399,56 lei și Blender NutriBullet Pro la doar 284,15 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

Berghetiamo sau scurt și la obiect? Poate pentru că te iubesc. Ricky Poverie, am ascultat la Magic FM 0734220033 și contul nostru de Facebook. Așteptăm în continuare mesajele voastre despre cântecele care vă definesc familia sau povestea. Geta Tudorașcu scrie How I Love You, Engelbert Humperdinck, Carmen Gafițanu, Abba, Chiquitita, Cristina Olimpia Rus vorbește despre Di Rose di Spine, Albano Carisi, un cântec atât de frumos și emoționant încât pare că a fost scris cu gândul la Dumnezeu. Așa că el se aude în casa mea cel mai des, zice Cristina în mesajul său. Și avem, iată, și două mesaje care vorbesc despre hituri semnate Laura Stoica. Mai frumoasă de la Mija Mihaela Anca și Un actor grăbit de la Claudiu Spanachi. Plus o altă piesă românească, O noapte cu tine, Sandalado și Ioana Călugăreanu Mardare semnează mesajul. Aceste cântece și multe alte piese pe care le ascultăm cu drag împreună cu familiile noastre vor fi astăzi la Magic FM. Ascultăm chiar acum un hit promisiune, No Mercy, When I Die.

ora, am ascultat la Magic FM, încercăm să dăm glas mesajelor voastre primite pe WhatsApp și pe contul nostru de Facebook, dar și să programăm piesele în așa fel încât să le auzim cât mai repede la radio. Bună să vă fie inima și sufletul! Familia Florin Chilian 10, scrie Tatiana. La mulți ani, bujorului meu drag, și ne-a trimis o fotografie cu un bujor cu foarte multe flori. Bună ziua, dragilor, imnul familiei este minunatul tânăr, vreau mereu să fiu, să trăiesc așa cum știu, ca la 20 de ani. Îl cântăm cu plăcere și drag de 20 și ceva de ani. Zi minunată vă doresc, semnează Margareta Mutu din Andrunache. Margareta, mulți ani, mulți ani frumoși în continuare. Bună, Dominic, numele meu este Andreea și vă ascult din Cluj. Motoul meu și al soțului meu este mai mult decât ieri, al trupei Anton, și ne-ar face o deosebită plăcere să ascultăm această piesă și pe postul vostru de radio. Vă mulțumim! Da, Andreea, vom auzi și această piesă undeva mai târziu pe parcursul acestei zile. Rămâneți cu noi în ora următoare. Vine aici la Magic FM alte cântece frumoase. Am pregătit un hit pe care l-a ales prin mesajul său Nicoleta Nane. George Michael, Jesus, O Child. Tot aici la Magic FM ne întâlnim și cu Eurythmics, Sweet Dreams. Sunt doar câteva minute, ne întâlnim și cu o piesă despre care vorbește într-un mesaj, Familia Agafiței. E piesa pe care se pare că dansează copilul familiei în fiecare zi, la cei doi anișorii săi. La Magic FM avem cea mai bună muzică. Aici sunt cele mai frumoase cântece din toate timpurile. Michael Jackson, Heal the World, ascultăm în ultimele clipe din această oră.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente, 2,5 litri produs 3 RO, la numai 8,99 lei cu Penny Card și Persil detergent discuri 100 bucăți la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18.

0: Tortisiel 139 cm la 1399 lei și cafea Jacobs Grönung 1 kg la 69 lei. Hai și tu, Neac! EMAG!
1: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi Smici 15 lei 99 caserola, Tommy Ketchup 7 lei 29 și Napolact Kefir XXL 10 lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
2: Simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run for Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden Live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
3: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
4: 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.

0: Ai aflat de oferte! Între 14 și 19 mai în Kaufland Kitty la șoseaua Banatului 2B ai cap Urland, cotlet de porc 17,90 kg și bere Ciucaș pachet de 6 sticle la 0,5 litri 17,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Prima tabără de comentatori sportivi pentru copii, nou în România! Cei mici vor învăța de la profesioniști tehnici de comentariu sportiv, dicție și noțiuni de jurnalism. Copilul tău e pasionat de sport? Aici nu doar învățăm, ne și distrăm în competiții de tip exatlon, facem drumeții și ne jucăm pe PlayStation. Tabără de comentator sportiv pentru copii. Înscrieri pe dicție.ro.

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. O

Făcut cum am făcut, vorbim despre familie astăzi. Cât e încă zi lucrătoare, cumva ne-am dus cu gândul la tot ceea ce se întâmplă în weekend. Avem așa o listă frumoasă de cântece, am pregătit super piese. UB40, Homely Girl, am ascultat la Magic FM, așa am trecut de ora 14 fix. Dominic Iancu sunt, în minutele următoare întâlnim cu o piesă pe care zice într-un mesaj primit ceva mai devreme. Mihai Nicolae, care dori să o dedice soției sale astăzi, exact astăzi, când ei doi împlinesc 15 ani de când sunt un cuplu. Boschito, două mâini! La mulți ani, la mulți ani și din partea noastră! Ceva mai târziu vă invit să ascultăm la Magic FM declarații de dragoste semnate Mark Anthony și Tina Arena, Eurythmics, Whitney Houston și Enrique Iglesias, dar și Johnny Logan.

toată viața, aș vrea să-mi o trăiesc iubindu-te pe tine, dar nu știu asta cum vine, pentru că, de fapt, știu foarte bine că trebuie să mai și muncim. Ce poate face un cuplu pentru ca timpul să ajungă și pentru dragoste, aflăm în câteva minute, mai ales atunci când e vorba despre programe de lucru un pic desincronizate. Ascultăm acum Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth, dar și David Guetta cu Alphaville și Ava Max, Forever Young.

Și la tinerețe, dar și mai la maturitate, ce poate face un cuplu cu program de lucru desincronizat ca să mai fie timp și pentru dragoste? Există câteva tactici concrete pentru a menține strânse conexiunea și intimitatea. Pe lângă organizarea unor escapade romantice, măcar în weekend, specialiștii în relații vorbesc și despre ancorele de iubire, o conectare specială, prin bilețele fizice ascunse, lăsați-vă mesaje scrise de mână pe oglinda din baie sau pe hârtiuțe puse în pachetul cu mâncare sau chiar pe pernă. Oferă o dovadă palpabilă a atenției chiar și atunci când unul dintre cei doi lipsește. Mesaje audio, și ele au farmecul lor, în loc de mesaje text seci. Putem să inventăm și un jurnal de cuplu, un carnețel care stă pe noptieră și unde fiecare scrie gânduri, fantezii, mulțumiri sau desenează ceva pentru celălalt. Și de ce nu? Dacă buzunarul permite, livrări surpriză la birou sau acasă. Mâncarea preferată, un desert sau un buchet de flori. David Guetta cu Alphaville și Ava Max, Forever Young, am ascultat la Magic FM. În minutele următoare ne întâlnim cu o piesă ce vine dintr-unul dintre mesajele voastre. În această zi a familiei, George Michael, Jesus the Child.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Nu e posibil ca TVA-ul să fie modificat în acest an pentru că nu se umblă la buget, spune președintele Nicușor Dan.
1: În momentul în care o să discutăm bugetul 2027, bineînțeles că orice idee este binevenită, dar nu vreau să dau speranțe, să creez așteptări care posibil să nu se realizeze.
0: Subiectul e sensibil pentru președinte. El s-a hazardat în campania electorală să promită că TVA-ul nu se va majora. A fost însă printre primele măsuri luate de guvernul Bolojan în condițiile unui deficit uriaș. Avertisment de la Ministerul de Interne. Scrocii clonează numere ale instituției, apoi contactează diverse persoane cărora le cer bani sau date bancare. Podul suspendat de la Brăila din nou în reparații. Sunt impuse restricții de circulație până pe 30 iunie. Benzile spre Tulcea Brăila sunt închise total, iar traficul deviat pe celălalt sens. Sunt din nou probleme cu asfaltul. De la inaugurare, în 2023, podul a fost asfaltat de 5 ori. Rămâneți alături de Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul și milcheria unt german, 250 grame, la 6,69 lei, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 139 cm, la doar 3959,93 lei și televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 164 cm, la doar 5499,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
5: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
6: Argentina, în dansul...
4: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.

0: Comandă balansoar Kling Palma la 699 lei și pantofi sport Skechers pentru femei la 219 lei. Hai și tu, Neam! EMAG!
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să-ți păstrezi cărțile în ordine, la Dedeman ai bibliotecă Marguides la doar 599 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ING.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți epilator IPL Philips Lumea Series 9900 la doar 1784,92 lei și set două periuțe de dinți electrice Philips Sonicare la doar 615,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. EuroMini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. EuroMini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
4: Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.
5: În revista Psihologie de Mai aflăm de la Diana Palotaș că longevitatea începe în creier. Dr. Ica Secoșan răspunde la întrebări despre somn și psiholog Corina Danu vorbește despre femeia care s-a împrietenit cu mintea ei. Fii autoarea vieții tale cu revista Psihologie, la standurile de presă InMedio și Express.
6: Anunț important pentru cei interesați

0: credite, toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
1: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
2: Comedia Bucătarii este primul spectacol semnat de Lucian Ghimiș în calitate de regizor. Deschiderea unui restaurant gourmet este întreruptă de dispariția unui bucătar și de apariția unor gangsteri fugăriți de poliție. Ion Ionuț Ciocea, Irina Noapteș, Dan Kluczynski, Vlad Corbanu, Gabriel Coveșanu, Mihai Marinescu, Cristian Boieriu și Mirela Stoian te așteaptă la Comedia Bucătarii. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.

din câte am văzut până acum prin prognozele meteo și jumătatea lunii mai, vine cu vreme schimbătoare, ne așteaptă un weekend cu tot felul de lucruri și cu soare și cu nori și cu un pic de vânt, după care iar niște soare. La un moment dat va fi cald, spre deosebit de cald în aproape toată țara, deci ne pregătim bagajele dacă plecăm undeva cu tot ce ne trebuie. Ne pregătim de petrecere, da, da, da, dacă tot e vorba despre pregătiri. Avem în această seară și mâine seară de la ora 20 până la miezul nopții Magic Party Mix cu DJ Jonesy. Exact, până la miezul nopții, pentru că așa e, când se apropie vara, sunt și petrecerile ceva mai lungi. Bonnie M, Rivers of Babylon, hit din lumea Magic Party Mix, am ascultat la Magic FM și radioul numit chiar Magic Party Mix vă așteptă în fiecare clip, atât pe site-ul magicfm.ro, cât și în aplicația Magic FM. În minutele următoare ne întâlnim cu un cântec cules dintr-unul dintre mesajele voastre în această zi internațională a familiei, Whitney Houston și Enrique Iglesias. Could I have this kiss for

0: se zice că săptămâna lucrătoare e câteodată a visării și a dorințelor. Și dacă e așa, hai că poate sfârșitul de săptămână e cel al împlinirii dorințelor. Wish you're here, Rednex. Tare mult mi-aș fi dorit să fii aici, lângă mine, zice cântecul. Hai, hai, hai să schimbăm toate planurile și să deranjăm toate lucrurile până când reușim să ajungem exact la asta, la a fi împreună. E tot ce contează. Rămâneți cu noi în ora ce urmează. Vin aici la Magic FM alte vești interesante și super cântece. Ascultăm din anul 2002 Celine Dion, I'm Alive. Tot aici la Magic FM, undeva după ora 15 fix, ne întâlnim și cu un hit queen. We Are The Champions se numește. Pentru o picătură de mister, am pregătit și o întâlnire cu Sia, Unstoppable. Exact așa suntem, de neoprit, live în fiecare clipă și pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Stați cu noi, avem cea mai bună muzică la Magic FM.
1: Sunt Ana Stanciu. În Magic Morning am aflat secretul tinereții. E bine, cei care mănâncă mai puține grăsimi și proteine animale au vârsta biologică mai mică decât cei care aleg brânzele sau cărnurile grase. Asta zice un studiu ce are în centru Tinerețea fără bătrânețe. Cei care aleg o dietă cu carbohidrați complex și mai multe legume sunt mai tineri și cu 4 ani decât vârsta reală, cea din actul de identitate. Asta reiese din studiu. Indiferent de vârstă și ce alegi să mănânci, luni la 6 te aștept din nou în Magic Morning. Luni, printre altele, despre ce și cât ar trebui să consumăm zilnic dacă nu vrem să luăm vitamina D din cutiuțe sau sticluțe. Te aștept la răsăritul soarelui în Magic Morning.

0: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera auto 70 mai M310 Plus 3K, vedere nocturnă avansată la doar 248,30 lei și camera auto triplă 70 mai, GPS integrat și claritate nocturnă la doar 593,39 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 6 la 1195 lei și căști Huawei FreeClip 2 la 799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică te atrage.

0: 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: Alo?
2: Hotels, bună ziua!
1: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
2: Sigur că da, pe ce nume?
1: Ileana Costuzeană.
3: Doar la Cohotels găsești o vacanță cu povești.
4: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
5: Care au cucerit lumea, capătă o nouă dimensiune orchestrală.
6: Eduard Maia prezintă Hiperborea
5: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
6: Bilete pe getin.ro.
7: Primăvara asta, magia prinde viață la Destiny Park. Pregătește-te pentru Destiny Magic Moments, evenimente spectaculoase pentru întreaga familie. Pe 16 mai vine familia Meli Mi cu distracții și surprize pentru cei mici. Muzică, energie, joacă și momente de neuitat, toate într-un singur loc. Bilete și detalii pe destinypark.ro. Destiny Park, radioul oficial Magic FM.
8: Sâmbătă 16 mai, B52 de Club îți aduce Can't Touch This Party.
9: Hituri 80 și 90, de la Macarena la Coco Jumbo și MC Hammer.
8: Plus disco românesc.
9: DJ Gigi dă play la distracție de la ora 21.
8: Pe strada 11 iunie, numărul 50. Dansezi până dimineață!
10: De ce e în stare o soție pentru a afla dacă bărbatul ei o înșală? Dă un șir lung de încurcături, schimbări de identitate și întâmplări neobișnuite. Și totul a pornit de la o pereche de bretele găsite într-un plic. Să fie ale soțului sau ale altcuiva. Vino la Teatrul Elisabeta, la comedia Puricele în ureche. Lucian Ghimiș, Alexandra Velniciuc, Ștefan Pavel, Andreas Petrescu, Irina Noapteș și restul echipei te așteaptă la o comedie celebră pe care nu trebuie să o ratezi. Info și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
11: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

doamnelor și domnilor, Unstoppable am ascultat la Magic FM, oamenii de știință sunt de neoprit. O descoperire revoluționară realizată la Universitatea din Hong Kong a fost prezentată de către site-ul Science Daily. Ar putea rezolva una dintre cele mai mari provocări ale hidrogenului verde. Cum să construiești electrolizoare suficient de rezistente pentru apa de mare, dar ieftine pentru producția la scară industrială. Da, se pare că se poate. Am trecut de la 15 fix, Dominic Iancu sunt, în minutele următoare vă invit să ne întâlnim cu We Are The Champions, super cântec semnat Queen, ascultăm și Michael Bolton, dar și Celine Dion, în această oră ne întâlnim și cu Andreea Bocelli și Georgia, dar și cu un hit semnat Joe Cocker, You Can Leave Your Hat On.

că mai au treabă și-s bucuroși că mai au de lucru, alții parcă ar mai avea ceva, dar n-ar mai sta, ar fugi dacă s-ar putea. În orice categorie am intrat în această zi, hai să zâmbim, e vineri, partea cea mai grea a săptămânii a trecut și orele următoare aduc libertate. Lăsăm muzica să ne curețe mințile de griji și să ne aducă starea aceea bună ca de vacanță, chiar dacă e vorba doar despre două zile. Urmează o melodie perfectă pentru aproape finalul săptămânii lucrătoare sau pentru final în cazul în care treaba s-a terminat deja. Celine Dion, I'm Alive!

atmosferă de muzică reggae la Magic FM, cu toată starea aceea frumoasă pe care aceste acorduri o aduc întotdeauna. Bob Marley and the Wailers, One Love, Let's Get Together and Feel All Right. Despre dragoste, un studiu proaspăt zice așa. Cel mai mare studiu global realizat pe aproape 20 de milioane de oameni a dărâmat cel mai mare mit al relațiilor. Compatibilitatea zodiilor nu influențează cu nimic succesul în iubire. Autorul studiului, Carlos Orsi, a demonstrat matematică, nu există mai multe cupluri fericite între

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Nicușor Dan insistă, programul SAFE nu e în pericol. Președintele a fost întrebat dacă se poate respecta termenul de 31 mai pentru semnarea contractelor în condițiile în care ordonanța guvernului pe SAFE a fost contestată la CCR de avocatul poporului.
1: Pe măsură ce ne apropiem de 31 mai, discuțiile pe SAFE sunt tot mai dese. Există un backup în Parlament. Deci există o posibilitate de a interveni legislativ în Parlament în timp optim, astfel încât termenul de 31 mai să nu fie afectat.
0: Nicușor Dan. CFR Călători a pus în vânzare biletele pentru trenurile soarelui. Anul acesta însă doar 4 perechi de asemenea garnituri vor pleca din gara de nord și vor ajunge în sudul litoralului. Și operatorii privați au început să vândă tichete pentru trenurile soarelui, a anunțat Club Feroviar. 17 milioane de lei din fonduri europene pentru un program de restaurare a naturii. Ministerul Mediului anunță că este o premieră pentru România, iar programul va dura până în 2028. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Sunt Ana Stanciu. În Magic Morning am aflat secretul tinereții. E bine, cei care mănâncă mai puține grăsimi și proteine animale au vârsta biologică mai mică decât cei care aleg brânzele sau cărnurile grase. Asta zice un studiu ce are în centru tinerețea fără bătrânețe. Cei care aleg o dietă cu carbohidrat complex și mai multe legume sunt mai tineri și cu 4 ani decât vârsta reală, cea din actul de identitate. Asta reiese din studiu. Indiferent de vârstă și ce alegi să mănânci, luni la 6 te aștept din nou în Magic Morning. Luni, printre altele, despre ce și cât ar trebui să consumăm zilnic dacă nu vrem să luăm vitamina D din cutiuțe sau sticluțe. Te aștept la răsăritul soarelui în Magic Morning.
3: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Super! Weekendul vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta...

0: 94,99 lei caserola de 500 de grame. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
1: Lidl, știi că merită!
2: Mami, ce e aia bucurie?
3: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
4: Bucuria gustului.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat vase încorporabilă Beko 15 seturi la 1671,5 lei și combina frigorifică Beko No Frost 316 litri la 1798,1 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
6: Până pe 16 mai ai 1 plus 1 gratis la detergent de vase Fairy 1,35 litri la 24,49 lei, la prosop Pufina 3 straturi, 2 role la 9,99 lei și la Persil 54 discuri la 89,90 lei. Carrefour.

0: Pădurile Regale. Singura locație ce vă poate organiza în siguranță nunta în mijlocul naturii, cu mesele, scaunele, ringul de dans și totul printre copaci. Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.
1: Ai aflat de oferte? Între 14 și 19 mai, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii tăiate conservă 400 de grame, 2,99 lei, și Hogland Cașcaval clasic 250 de grame, 11,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Salut, suntem Voltaj!
3: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
4: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
5: Are you ready for this?

gândul la filmul 9 săptămâni și jumătate, Joe Cocker, You Can Leave Your Head On, am ascultat la Magic FM. Sfârșitul de săptămână ar putea fi dedicat și vizionării filmelor. Nu e vorba doar despre o metodă de relaxare, ci și despre beneficii psihologice și emoționale profunde, dovedite de cercetători prin conceptul de cinematerapie. Da, există așa ceva. E vorba despre reducerea stresului într-o evadare sănătoasă. Eliborare emoțională cu filme triste sau dramatice care ne permit să plângem și să descărcăm tensiunea acumulată, fără a aduce anxietate suplimentară în vieții noastre și, să nu uităm, comediile sau filmele de acțiune activează centrii de recompensă din creier, oferind o stare instantanee de bine și energie prin stimularea dopaminei. Deci, dacă e weekend, hai să fie și

0: Pharrell Williams, Happy. Am ascultat la Magic FM cântecul are și un foarte inspirat videoclip pe care vă invit să-l urmărim împreună ceva mai târziu la Magic TV, acolo unde sunt cele mai bune clipuri din toate timpurile. Am ajuns aproape de ora 16 fix, ni se alătură imediat Liviu Șoșa și ne aduce alte cântece frumoase. Ascultăm Backstreet Boys, I Want It That Way. Tot aici, la Magic FM, în scurt timp, grupul numit ABBA cântă Fernando. Și-am pregătit și o întâlnire cu DJ Snake și Bipolar Sunshine, Paradise, pentru că avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Uite așa ca de final de întâlnire, am pregătit un hit semnat Wet Wet Wet. Love is all around, dragoste peste tot. Dominic Iancu, sunt weekend plin de magie, vă doresc și vă invit să rămâneți cu noi.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la numai 8,99 lei cu Penny Card și Persil detergent discuri, 100 bucăți, la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Spune-mi ce vrei cu adevărat, am pentru tine tot ce ai visat. Intru pe Max, sunt ofert de câte vrei.
3: Comandă televizor TCL 139 cm la 1399 lei și cafea Jacobs Grönung 1 kg la 69 lei. Hai și tu, Neac! Emag!
4: Yeah! Oh! Come on! Yeah! Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
5: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
6: Ești cu mine și mă simt bine, fac ce-mi spune inima.
5: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
7: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Gheață aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1349,9 lei și friteza cu aer cald Bosch seria 4 la doar 397,3 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
8: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Lapte Vreau din România 3,99 lei. Cașcaval Hochland 11,99 lei. Și roșii tăiate ca clasic la 2,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
7: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat rufe Slim Gorenie 7 kg la 1199,9 lei și combina frigorifică Gorenie No Frost 292 litri la 1595,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto. Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: Pe 23 mai, vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
2: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
1: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
2: Fiecare pas contează.
1: Pașii tăi salvează vieți.
2: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Magic FM.
3: It's all about wedding culture.
4: It's all weddings.
3: It's all weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
0: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Oscar Benton, Bensonhurst Blues la Magic FM. E vineri și e după amiază, ceea ce înseamnă că e weekend deja și putem să ne relaxăm exact așa cum trebuie. Începem de pe acum. Zic că dacă mai sunteți pe la serviciu, ar trebui să terminați. Mai e și luni, încă o zi, da? Studiile au arătat că suntem mai productivi dacă suntem mai odihniți. Să facem asta în weekend, adică să ne odihnim. Liviu Șoșa sunt, mă bucur că rămân partenerul vostru din această după amiază. Am pregătit informații interesante. O să vă spun cine sunt artiștii care vor urca pe scenă la finala Cupei Mondiale, dar am pregătit și multă muzică bună. Bine v-am regăsit!

Trebuie să transpirăm puțin ca să ajungem la rezultatul dorit, asta este clar și fără asta nu cred că se poate, nu în toate cazurile. Aseară a fost a doua semifinală Eurovision Song Contest, în care a cântat și reprezentanta României, Alexandra Căpitănescu, care s-a calificat în marea finală de sâmbătă. Aștept cu nerăbdare seara de sâmbătă să văd voturile finale. Inner Circle Sweat am ascultat la Magic FM, iar în momentele următoare am pregătit ABBA, Fernando.

DJ Snake cu Bipolar, Sunshine, Paradise, am ascultat la Magic FM. Noutăți în lumea fotbalului, în premieră în acest an, în pauza finalei de la Cupa Mondială de Fotbal, va avea loc un concert, iar trei artiști au fost deja confirmați, Shakira, BTS și Madonna. Ideea a fost împrumutată de FIFA, de la celebrul Super Bowl american. Sunt curios cum o să fie, mai puțin până la începerea competiției, să ne bucurăm de fotbal, dar și de cele mai bune cântece din toate timpurile. La Magic FM ascultăm în momentele următoare Tina Turner, What's Love Got to Do With It?

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Vremea se răcește în capitală și va ploa. De la ANM pentru Euronews, Meda Andrei.
1: În București, începând de mâine și săptămâna viitoare, probabilitatea de ploaie va fi în fiecare zi. Pentru că temperaturile astăzi, mâine chiar vor fi în creștere, vor avea și caracter torențial, de asemenea vor fi însoțite de descărcări electrice, de intensificări ale vântului, vijelii și posibil grindină.
0: Meda Andrei. Avertisment de la prefectul capitalei Andrei Nistor spune că în următorii ani problema deșeurilor în zona București-Ilfov riscă să se transforme într-o criză majoră de sănătate publică. Oficialul a precizat că gunoaiele generate de aproape 4 milioane de oameni ajung în prezent într-un singur loc, groapa de la Vidra. 122 de stații de încărcare pentru autobuzele electrice vor fi amenajate în depourile Bujoreni, Berceni și București Noi. Primăria Capitalei a anunțat că acestea vor costa 96 de milioane de lei, bani de la bugetul local. Rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
2: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul și milcheria unt german, 250 grame, la 6,69 lei, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Nas înfundată din cauza alergiilor? Olind HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olind HA la farmacia ta. Olind HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
6: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețul Dr. Max. Până pe 31 mai ai Evoluderm spray apă pură pentru față și corp 150 de ml la 16,99 lei, redus de la 34,56 lei și Bifas deodorant Rolon 48 de ore diverse sortimente 50 de ml la 14,99 lei, redus de la 22,49 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
7: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți și pur detergent de vase 450 de ml, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
10: Am mers și am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
11: Cântă cu mine dacă...
10: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
12: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
13: Bilete pe getin.ro.
14: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
15: Black Friday la Brico! Acum ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți set de 3 patenți Magnuson la doar 49,5 lei și ciocan rotopercutor Herbaor 1500W la doar 499,99 lei! Profită de Black Friday până pe 20 mai! Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele!
16: Brico!

0: și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiderman Pharma.
1: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
2: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Doritos 5 lei 49 punga, Ciucaș bere 6 doze 17 lei 99 și Pepsi regular 8 lei 99 sticla de 2,5 litri, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
3: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.

lansată în 1986 în iulie în Marea Britanie, un an mai târziu a ajuns și prin America. Face parte din albumul de debut Broadcast a celor de la Carrying Crew. Avem cele mai bune cântece din toate timpurile la Magic FM, iar cele mai bune cântece din anii 80 le puteți asculta oricând în streamul Magic 80 Hits, stream disponibil pe magicfm.ro, dar și în aplicație. Iar la Magic FM am pregătit în momentele următoare September, Cry For You.

0: Sandale pentru ținute lejere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-Pantof.ro.
1: Super! Weekendul vine cu

0: Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
1: Lidl. Știi că merită.
2: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
3: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera auto 70 mai M310 Plus 3K, vedere nocturnă avansată la doar 248,30 lei și camera auto triplă 70 mai GPS integrat și claritate nocturnă la doar 593,39 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy File de Pui Classic sau Picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
8: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: Iubire complicată, mesaje fără răspuns. O, Romeo, Romeo, de ce ești tu Romeo?
10: Romeo și Julieta.
9: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
11: 21-31 mai.
12: Tema ediției Will Matters. Cât de departe mergi pentru ce simți?
11: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
10: Intră pe craiovainternational.com și vezi programul complet.
11: Kiss FM, parte din poveste.
13: E timp de drum. 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.
14: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
15: Final de poveste o să scriem noi peste.
16: Magic FM prezintă Visul unei nopți de vară, ediția 3-a, 3 iunie, Ateneul Român. O seară de grație și emoție autentică, sub bagheta dirijorului Constantin Grigore, Orchestra Filarmonicii George Enescu, alături de soprana Veronica Anușca și tenorul Andrei Petre. Bilete în rețeaua Eventim. Visul unei nopți de vară, la Ateneul Român. O experiență în acorduri de rafinament și sensibilitate, recomandată de Magic FM.
17: Prima tabără de comentatori sportivi pentru copii, nou în România. Cei mici vor învăța de la profesioniști tehnici de comentariu sportiv, dicție și noțiuni de jurnalism. Copilul tău e pasionat de sport? Aici nu doar învățăm, ne și distrăm în competiții de tip exatlon, facem drumeții și ne jucăm pe PlayStation. Tabără de comentatori sportivi pentru copii. Înscrieri pe dicție.ro.
18: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
16: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
18: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
16: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
19: În revista Psihologii de Mai aflăm de la Diana Palotaș că longevitatea începe în creier. Dr. Ica Secoșan răspunde la întrebări despre somn și psiholog Corina Danu vorbește despre femeia care s-a împrietenit cu mintea ei. Fii autoarea vieții tale cu revista Psihologii, la standurile de presă InMedio și Express.
16: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Chris Norman cu Suzy Quattro, Searle, Stumble Elena, am ascultat la Magic FM pe început de ora 17. Am deschis a doua oră pe care o petrecem împreună în această zi de vineri. E o după amiază frumoasă, cu soare, se schimbă puțin vremea de mâine, dar așa e primăvara, mai și plouă. Dacă e vineri, să fie despre relaxare și despre planuri de vacanță, de ce nu? Se apropie și perioada aceea, dar mulți v-ați pregătit vacanțele chiar în această perioadă și parcă e mai așa mai lejer, că nu e atât de aglomerat. Ora asta, așa cum am promis, ascultăm cele mai bune cântece din toate timpurile, iar în momentele următoare, Blondie, The Tide is High.

Chris Isaac, Wicked Game am ascultat la Magic FM. Seriile de vineri sunt speciale la Magic FM de la ora 20. DJ Jones i-a pregătit o nouă sesiune de Magic Party Mix pentru ca voi să începeți weekendul exact așa cum trebuie. Iar dacă aveți chef de distracție în fiecare zi, să știți că puteți asculta Magic Party Mix oricând în streamul Magic Party Mix disponibil pe magicfm.ro, dar și în aplicație. Stați cu noi, imediat o să vă spun care este artista cu cele mai multe vânzări din toate timpurile. Până atunci, ascultăm Zucchero, Wonderful Life, dar și Lionel Richie, See You!

Madonna, regina muzicii pop, are o carieră de invidiat și este un model pentru foarte mulți dintre noi. Este un idol până la urmă. Cu multă determinare și multă muncă poți ajunge tare departe. Madonna este artista cu cele mai multe vânzări din istoria muzicii și se pregătește să lanseze un nou album, al 15-lea din carieră, album care se numește Confessions 2. Pe data de 3 iulie se întâmplă acest lucru. Lionel Richie, Say You Say Me, am ascultat la Magic FM, iar până la știrile momentului am pregătit Laurențiu Cazan, Say Something, dar și Roxette, The Look.

0: Bun găsit, sunt Alina Ane și vă prezint știrile Magic FM. Traseele montane în zonele înalte din masivul Bucegi rămân închise. Stratul de zăpadă depășește 1,5 metri la vârful Omu, iar în weekend va ninge din nou, avertizează salvamontiștii. Cod galben de inundații în 18 județe din sud-vestul țării. Atenționarea hidrologilor va fi valabilă de mâine, de la ora 14 până duminică la 16. Printre bazinele hidrografice afectate, Crișul Alb, Mureș, Timiș, Nera, Dunăre, Jiu, Olt, Argeș. BNR menține dobânda cheie la 6,5% pe an. Rata rămâne neschimbată din august 2024. Se mențin și nivelele actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și valută ale instituțiilor de credit. Banca Națională se așteaptă însă la o inflație mai ridicată pe fondul scumpirii combustibililor și deprecierii leului. Platforma de videoconferință ANAF, aplicația le va permite contribuabililor să discute online cu fiscul fără mai fi nevoie să se deplaseze la sediile sale. Rămânesc cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
1: Tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți epilator IPL Philips Lumea Series 9900 la doar 1784,92 lei și set două periuțe de dinți electrice Philips Sonicare la doar 615,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image, bun pentru lumea din

0: microond acum mașină de spălat rufe Samsung la 1899 lei și friteză Tefal la 399 lei. Hai și tu, Neam! EMAG!
1: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Calmotusin, care are efect calmant asupra gâtului, și Gerdof, care combate aciditatea gastrică. Calmotusin este supliment alimentar, Gerdof este dispozitiv medical. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Bifa, eu mă bazez pe tine că ești responsabilă.
3: Și cu un pas înainte, scanez Profiap și am 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria scutece și șervețele umede.
2: Mă înveți și pe mine?
3: Scanează Profiap.
4: Ofertă supusă unor termene și condiții.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 139 cm, la doar 3959,93 lei și televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 164 cm, la doar 5499,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și Pur, detergent de vase 450 de ml, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Salut, suntem Voltaj!
2: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, tipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj.

0: Liga de comentatori sportivi pentru copii, nou în România. Cei mici vor învăța de la profesioniști tehnici de comentariu sportiv, dicție și noțiuni de jurnalism. Copilul tău e pasionat de sport? Aici nu doar învățăm, ne și distrăm în competiții de tip exatlon, facem drumeții și ne jucăm pe PlayStation. Tabără de comentatori sportivi pentru copii. Înscrieri pe dicție.ro.
1: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
2: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
3: E o iluzie, dar totul pare real.
4: Cum?
5: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
6: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, Centrul Vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
7: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
8: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
9: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
8: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
10: Bilete pe getin.ro.
11: Pot cărțile de psihologie și dezvoltare personală să trateze problemele din dormitor? Domnul Griffin este dispus să încerce orice pentru a stârni din nou pasiunea soției sale. Bunele sale intenții atrag însă personaje la care nu te-ai aștepta și situații cu totul fanteziste. Alexandra Velniciuc, Lucian Ghimiș, Vasile Calofir, Mirela Stoian și Vlad Ianuș sunt protagoniștii comediei Fanteziile soțului meu aproape că m-au înnebunit. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.

0: Don't bring everybody down like this. Don't worry.
1: Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy la Magic FM. E primul cântec a cappella, cântat a cappella, care a ajuns pe primul loc în Billboard Hot 100. E un cântec lansat în anul 1988. Cele mai bune cântece din acei ani, din anii 80, le puteți asculta în streamul Magic 80s Hits, stream disponibil pe site, dar și în aplicație. Tot acolo ai muzica, Anton, cu tine. Ai muzică pentru toate gusturile. Trebuie să intri pe aplicație și să-ți alegi streamul preferat. Mă întorc la alte cântece. La Magic FM am pregătit Pretenders, I'll Stand By You, dar și un cântec de la Smiley. De unde vii la ora asta?

0: Ascultăm și un cântec de la Eric Carmen, Hungry Eyes. Dar și Sarah Connor, From Sarah With Love. La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Tot timpul, stați cu noi!
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 8,99 lei cu Penny Card, și Persil detergent discuri, 100 bucăți, la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 6 la 1195 lei și căști Huawei FreeClip 2 la 799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul este să te bucuri de o podea rezistentă, la Dedeman ai gresie interior Sharangri la doar 39,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy filet de pui clasic sau picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresor automat de Longhi Magnifica Start la doar 1399,56 lei și blender NutriBullet Pro la doar 284,15 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți gresie Milestone 60 pe 120 cm rectificată la 44,10 lei metrul pătrat și vopsea lavabilă de interior 15 litri Savana la 381,65 lei! Comandă până pe 20 mai din aplicație, de pe site sau hai în magazinele! Brico!
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat vase încorporabilă Beko 15 seturi la 1671,5 lei și combina frigorifică Beko No Frost 316 litri la 1798,1 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
8: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
9: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale, bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
10: Primăvara asta, magia prinde viață la Destiny Park. Pregătește-te pentru Destiny Magic Moments, evenimente spectaculoase pentru întreaga familie. Pe 16 mai vine familia Meli Mi cu distracție și surprize pentru cei mici. Muzică, energie, joacă și momente de neuitat, toate într-un singur loc. Bilete și detalii pe destinypark.ro. Destiny Park, radioul oficial Magic FM.
11: Ție poftă de baclavale, sushi, ramen, kimchi ori kebab? Vino între 22 și 24 mai la Asian Food Fest, cel mai mare festival dedicat bucătăriilor asiatice în Parcul Titan din București. Spectacole, muzică, paradă de costume tradiționale, ateliere și degustări ale celor mai bune preparate culinare asiatice. Nu rata nici K-pop și Asian Party. Intrarea este liberă, iar programul complet pe asianfoodfest.ro. Recomandat de Magic FM.
8: Anunț important pentru cei interesați

0: dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite, toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
1: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.

Eric Carmen, Hungry Eyes, am ascultat la Magic FM. Început de ora 18, e seară deja și chiar de e lumină afară, să ieșim la plimbare, să mergem prin parc, să lăsăm mașina acasă, mașinile, da? Să mergem mai mult cu autobuzul, cu troleibuzul, cu tramvaiul, cu metroul, unde avem metro, da? E în beneficiul nostru al tuturor până la urmă. Asta ca să fie aerul mai curat și să nu mai suferim atâta din cauza poluării. Liviu Șoșa sunt, rămân cu voi în această oră, așa cum am promis, ascultăm cele mai bune cântece din toate timpurile. O să ne întâlnim cu Duran Duran, am pregătit și Queen, dar și un cântec de la Toni Braxton. Însă în momentele următoare la Magic FM, Sarah Connor, From Sarah with Love.

Că tot vine weekendul, să ne odihnim, să ne tragem sufletul exact așa cum trebuie. Somnul este foarte important. Despre asta a vorbit Liana Stanciu astăzi de dimineață în Magic Morning, în matinalul vostru preferat. Momentul cu vestea bună dimineții este disponibil pe site, dar și în aplicație la secțiunea podcast. Cu Liana Stanciu vă reîntâlniți luni de dimineață de la 6 fix într-o nouă ediție de Magic Morning.

zi, pasiunea pentru modeling, pentru modeling de arhitectură, nu știu cum să-i zic, pe care o are un american, i-a adus macheta construită direct la unul dintre cele mai mari muzee din New York. El însuși a construit macheta orașului New York, care are dimensiuni impresionante, se întinde pe 15 metri lungime și 9 metri lățime. Fiecare clădire este construită în cel mai mic detaliu și poate fi admirată. Dacă ajungeți la New York, țineți minte că puteți să vedeți această machetă a New Yorkului. Mă întorc la alte cântece din pasiune. Callum Scott, Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Am ascultat la Magic FM, iar în momentele următoare, Duran Duran, Come On.

0: Bună seara, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Bikers for Humanity se alătură și anul acesta campaniei România are sânge de rocker, inițiată de Morning Glory și Rock FM. Mâine, centrul de transfuzie sanguină din Ploiești va fi deschis de la 8 dimineața. Cristi Hrubaru, fondator Bikers for Humanity, despre plecarea din zona capitalei.
1: Ne întâlnim ca de obicei în rondul de la Mogoșoaia, locul tradițional de unde plecăm la acțiunile Bikers for Humanity. 8:30, celor care vin din alte părți ale țării, le recomandăm să vină direct la centrul de transfuzie și să înceapă procesul de donare. Așteptăm!
0: Campania vine și cu beneficii pentru donatori. Mai multe informații pe rockfm.ro și pe pagina de Facebook a Bikers for Humanity. Stații STB mutate temporar de pe șoseaua Pantelimon pentru lucrări la linia de tramvai de mâine. Pentru autobuzele 101 și 382, stația spre șoseaua Colentina va fi relocată înaintea intersecției cu bulevardul Ferdinand, iar pentru N120 spre bulevardul Chișinău după intersecția cu strada Zidurilor. Rămâneți alături de Liviu Șoșa pe Magic FM.
2: Sunt Ana Stanciu. În Magic Morning am aflat secretul tinereții. E bine, cei care mănâncă mai puține grăsimi și proteine animale au vârsta biologică mai mică decât cei care aleg brânzele sau cărnurile grase. Asta zice un studiu ce are în centru Tinerețea fără bătrânețe. Cei care aleg o dietă cu carbohidrați complex și mai multe legume sunt mai tineri și cu 4 ani decât vârsta reală, cea din actul de identitate. Asta reiese din studiu. Indiferent de vârstă și ce alegi să mănânci, luni la 6 te aștept din nou în Magic Morning. Luni, printre altele, despre ce și cât ar trebui să consumăm zilnic dacă nu vrem să luăm vitamina D din cutiuțe sau sticluțe. Te aștept la răsăritul soarelui în Magic Morning.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 17 mai ai 1 plus 1 gratis la salată cu tonă Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată Kit Kat 68 de grame la 10,69 lei. În plus, ai ulei Boniflor 1 litru la 6,49 lei. Carrefour.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe eon.ro sau vino în magazinele E.ON.
7: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și Pur, detergent de vase 450 de ml, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
10: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
3: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la cămașă Tex pentru bărbați la 34,99 lei, la pantofi Tex Sport la 34,99 lei, dar și la tigaie dublă Hainer la 49,95 lei. Carrefour.
11: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1349,9 lei și friteuza cu aer cald Bosch seria 4 la doar 397,3 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
12: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți adeziv și masă șpatu pentru vată bazaltică adeplas 25 kg la 27,2 lei și panou solar nepresurizat fornelă 150 litri la 831,75 lei! Profită de Black Friday până pe 20 mai! Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele!
13: Are you ready for this?
14: Unde e muzica?

0: kiss.net.
1: Unde ești tu? E Kiss FM.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
2: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la cămașă Tex pentru bărbați la 34,99 lei, la pantofi Tex Sport la 34,99 lei, dar și la tigaie dublă Hainer la 49,95 lei. Carrefour.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat rufe Slim Gorenie 7 kg la 1199,9 lei și combina frigorifică Gorenie No Frost 292 litri la 1595,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy File de pui clasic sau picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

cu toții în online și suntem tare critici atunci când vrem, dar suntem mai puțin critici atunci când trebuie să fim față în față cu persoana respectivă și să spunem de fapt ce avem de spus. Avem mult curaj în online, dar hai să nu mai fim răi și să ne vedem de treburile noastre până la urmă. Amna a vorbit în cel mai recent episod Magic Life cu Liana Stanciu, a spus că femeile frumoase sunt foarte judecate. Amna, pe numele ei adevărat Andreea, într-o conversație sinceră cu Liana Stanciu despre succes, despre divorț, maternitate, singurătate și puterea de a merge mai departe. Episodul este disponibil pe site-ul nostru magicfm.ro, în aplicație, dar și pe canalul oficial de YouTube

Braxton, Unbreak My Heart la Magic FM pe final de ora 18. Vă invit să rămâneți cu noi, mai petrecem încă o oră împreună. Am pregătit alte super cântece. Savage Garden, Truly, Madly, Deeply. Ascultăm și Belinda Carlisle la

0: și un cântec al momentului de la Kygo, Paul McCartney și Michael Jackson. Say, say, say. La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Tot timpul, stați cu noi!
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul și milcheria, unt german, 250 grame, la 6,69 lei, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
3: Alo?
4: Cohotels, bună ziua!
3: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
4: Sigur că da, pe ce nume?
3: Ileana Costuzeana.
5: Doar la Cohotels găsești o vacanță cu povești.
6: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusiv, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel & Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.

0: simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run For Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden Live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
1: Primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto.

0: promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
2: Vineri 15 mai de la ora 21, B52 The Club te invită la Nostalgic Party.
3: Mai ții minte petrecerile de pe vremuri?
2: Din anii 80, 90 sau 2000?
3: Clar că ți-e dor de ele.
2: Te invităm la dans într-un spațiu compact, unde Bee Gees sau Madonna te vor duce la Nirvana până dimineață.
3: Gabi Georgescu la butoane te va purta într-o călătorie de all-time hits.
2: Nostalgic Party.
3: Notează 15 mai în calendarul personal și hai pe strada 11 iunie numărul 50.
2: B52 The Club.
4: It's all about wedding culture.
5: It's all weddings.
4: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

dimineață cu multă energie pe început de ora 19. Exact asta trebuie să facem. Facem încălzirea pentru Magic Party Mix, care începe imediat după fixul orei 20. Ne facem încălzirea, stăm împreună și ora aceasta, petrecem timp împreună, vineri seară, ne relaxăm, ascultăm muzică bună. Liviu Șoșa sunt, vă salut și pe cei care v-ați alătura ceva mai târziu. Așa cum am promis, ascultăm multă muzică bună. Belinda Carlisle, La Luna în momentele următoare, dar și Savage Garden, Truly, Madly, Deeply.

simt cum bate weekendul la ușă și weekendurile, așa cum v-am obișnuit, sunt speciale la Magic FM. Mâine și duminică de la ora 16, Dan Gabor va aduce Break Up Weekend, cele mai bune cântece, dar și cele mai bune povești de despărțire, de persoane, de obiecte, de joburi. O să le aflați mâine, dar și duminică, pe toate de la Dan Gabor. Toate weekendurile speciale le puteți asculta oricând, sunt disponibile pe site, pe magicfm.ro, dar și în aplicație. Savage Garden, Truly, Madly, Deeply la Magic FM, iar în momentele următoare, John Lennon, Imagine.

Any Only Time am ascultat la Magic FM. Odată în viață ai șanse să vezi opere ale unui artist desăvârșit. Nu toate operele sunt pentru ochii lumii și sunt tare bine protejate. Operele lui Brâncuș sunt extrem de valoroase, iar o actriță promovează opera marelui sculptor. Despre ce artistă este vorba, descoperiți acum pe site-ul nostru magicfm.ro. Mă întorc la muzică, Joe Cocker, Unchain My Heart, dar și Laura Pausini, In Assenza di Te.

0: Lucas Graham, Love Someone la Magic FM. Stați cu noi, avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Imediat, Ace of Base, All That You Want.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 8,99 lei cu Penny Card și Persil, detergent discuri, 100 bucăți, la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă

0: Comandă balansoar Kring Palma la 699 lei și pantofi sport Skechers pentru femei la 219 lei. Hai și tu ne app. EMAG.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Bifa, iar ronțăi!
3: Vrei și tu? Scanează Profiap și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria biscuiți dulci sau sărați.
2: Dulci pentru mine și sărați pentru tine?
3: Ca de obicei!
4: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic, prețuri mici.
5: Are you ready for this?

0: FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 17 mai ai roșii Sherry 500 de grame, două caserole la preț de una la 13,99 lei, spate de porc pentru gătit 100 de grame la 1,59 lei și păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,59 lei. Carrefour.
3: You be cool.
4: Pe Film Mania,
5: pasiunea pentru filme prinde viață.
4: Cu povești care te țin lipit de ecran, replici memorabile
5: și actori legendari.
4: De la acțiunea din Misiune Imposibilă,
5: la cultul din Pulp Fiction sau aventura din Indiana Jones.
4: Aprinde televizorul.
5: Restul vine de la sine.
4: Film Mania, pasiune pentru filme.
6: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
7: Ambiție dusă prea departe, decizii fără întoarcere.
8: E acesta un pumnal pe care îl văd în fața mea?
7: Macbeth. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026. 21-31 mai.
9: Tema ediției Will Matters.
8: Cât e prea mult?
7: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
8: Intră pe craiovainternațional.com
9: și vezi programul complet.
7: Kiss FM, parte din poveste.
10: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
11: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
12: Libertatea e viață.
13: E sunet pur.
12: E muzică.
13: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana.
12: Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului.
13: Bilete pe getin.ro.

Linda Ronstadt, Cruel Neville, Don't Know Much, am ascultat la Magic FM. Dacă e vineri, să fie o vineri seară cu multă energie și mult party, adică Magic Party Mix cu DJ Jonesy astăzi și mâine de la ora 20, pentru un final de săptămână plin de energie, dar și pentru un început de weekend absolut fabulos. Oricând puteți asculta Magic Party Mix în streamul dedicat, disponibil pe site-ul nostru magicfm.ro, dar și în aplicație. Iar în momentele următoare la Magic FM am pregătit John Legend, All of Me.

0: UB40, Red Red Wine am ascultat la Magic FM. Am ajuns la finalul întâlnirii noastre. Seara continuă la Magic FM cu Magic Party Mix și DJ Jonesy. Imediat după fix. Eu sunt Liviu Șoșa și vă mulțumesc. Weekend liniștit aveți. Pa, pa!
1: Sunt Ana Stanciu. În Magic Morning am aflat secretul tinereții. E bine, cei care mănâncă mai puține grăsimi și proteine animale au vârsta biologică mai mică decât cei care aleg brânzele sau cărnurile grase. Asta zice un studiu ce are în centru Tinerețea fără bătrânețe. Cei care aleg o dietă cu carbohidrat complex și mai multe legume sunt mai tineri și cu 4 ani decât vârsta reală, cea din actul de identitate. Asta reiese din studiu. Indiferent de vârstă și ce alegi să mănânci, luni la 6 te aștept din nou în Magic Morning. Luni, printre altele, despre ce și cât ar trebui să consumăm zilnic dacă nu vrem să luăm vitamina D din cutiuțe sau sticluțe. Te aștept la răsăritul soarelui în Magic Morning.
2: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-Pantof.ro.

0: 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image. Bun pentru lumea din jur.
1: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Eubiotic, care susține reechilibrarea florei intestinale, și Maximag Antistres, care contribuie la reducerea oboselii. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți balansoar la Hore cu perne incluse la 199,2 lei și fotoliu cozy tip Leagăn la 349,5 lei! Profită de Black Friday până pe 20 mai! Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele! Brico!
3: Te arde? E de la condimentele de aseară. Nu stinge cu apă. Stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiterman Pharma.

0: Dan Gabor la Magic FM. Always the best music.
1: Simte adrenalina Iron Maiden live. Nu rata Run for Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
2: Pădurile Regale, locația ce a câștigat locul întâi în cadrul galei furnizorilor din industria nunților 2025. Pink Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
3: Adună-ți gașca și vino la Maratonul Olteniei. Pe 29 și 30 august în Râmnicu Vâlcea te așteaptă curse de alergare, MTB și noul Hiathlon Sprint. O provocare hibridă de alergare și exerciții funcționale. Perfectă pentru sportivii de gașcă. Intră acum pe maratonololteniei.ro și înscrie-te. Maratonul Olteniei, un eveniment organizat de Distribuție Oltenia.
4: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
5: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
6: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
5: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
4: Bilete pe getin.ro.
2: Ție poftă de baclavale, sushi, ramen, kimchi ori kebab? Vino între 22 și 24 mai la Asian Food Fest, cel mai mare festival dedicat bucătăriilor asiatice în Parcul Titan din București. Spectacole, muzică, paradă de costume tradiționale, ateliere și degustări ale celor mai bune preparate culinare asiatice. Nu rata nici K-pop și Asian Party. Intrarea este liberă, iar programul complet pe asianfoodfest.ro. Recomandat de Magic FM.
7: E timpul pentru noi. Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.
8: La capăt de linie.
1: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
9: La final de poveste o să scriem noi peste.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy File de Pui Classic sau Picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: You be cool.
3: Pe Film Mania, pasiunea pentru filme prinde viață. Cu povești care te țin lipit de ecran, replici memorabile și actori legendari. De la acțiunea din Misiune Imposibilă, la cultul din Pulp Fiction sau aventura din Indiana Jones. Aprinde televizorul. Restul vine de la sine. Film Mania, pasiune pentru filme.
4: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
5: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
6: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
7: Ești cu mine și mă simt bine, fac ce-mi spune inima.
6: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
0: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și Pur, detergent de vase 450 de ml, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
1: Acum te las de fără să stai joacă cu mine, dar n-am bani de bilet.
2: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
0: de la prima până la ultima piesă.
2: Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
3: Pe 23 mai, vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
4: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
3: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
4: Fiecare pas contează.
3: Pașii tăi salvează vieți.
4: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Magic FM.
5: Prima tabără de comentator sportiv pentru copii, nou în România. Cei mici vor învăța de la profesioniști tehnici de comentariu sportiv dicție și noțiuni de jurnalism. Copilul tău e pasionat de sport? Aici nu doar învățăm, ne și distrăm în competiții de tip exatlon, facem drumeții și ne jucăm pe PlayStation. Tabără de comentator sportiv pentru copii. Înscrieri pe dicție.ro.
6: It's all about wedding culture. It's all weddings. It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
7: Bun venit la Viața Bate Câmpii, domnule Gică Pro. De ce vă cheamă așa?
8: De fapt, pe mine mă cheamă Gică Prodan. Și multă vreme am trăit liniștit cu numele ăsta, dar de când a ieșit Nicușor Dan președinte, am numai necazuri, pentru că oamenii cred că sunt pro-Dan, adică pro-Nicușor Dan. Deci nu vă spun de câte ori am luat bătaie și la primărie și la frizerie când au auzit cum mă cheamă. De asta acum mă recomand cu tărie. Gică Pro!
9: Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
10: Râs de ce existi.
2: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Sunt Ana Stanciu. În Magic Morning am aflat secretul tinereții. E bine, cei care mănâncă mai puține grăsimi și proteine animale au vârsta biologică mai mică decât cei care aleg brânzele sau cărnurile grase. Asta zice un studiu ce are în centru Tinerețea fără bătrânețe. Cei care aleg o dietă cu carbohidrat complex și mai multe legume sunt mai tineri și cu 4 ani decât vârsta reală, cea din actul de identitate. Asta reiese din studiu. Indiferent de vârstă și ce alegi să mănânci, luni la 6 te aștept din nou în Magic Morning. Luni, printre altele, despre ce și cât ar trebui să consumăm zilnic dacă nu vrem să luăm vitamina D din cutiuțe sau sticluțe. Te aștept la răsăritul soarelui în Magic Morning.
1: Nasă înfundată din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olind HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Când un caz se închide, altul începe. FBI sezonul 5 și FBI Most Wanted sezonul 4 continuă. Crime complexe, suspecți periculoși, urmăriri fără pauză. Două echipe, două misiuni, o singură noapte de acțiune, de la investigație la capturare. Nu rata seriile de luni pe AXN. FBI de la 21 și FBI Most Wanted de la 21:55, doar pe AXN.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina.
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone. Pădurile regale. Singurul domeniu ce vă oferă două locații concomitent. Atât un spațiu complet în pădure, cât și un spațiu interior în caz de vreme nefavorabilă. Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
3: În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh.
4: Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capodopere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România.
3: Colecția recuperată.
4: Povestea Slătineanu.
3: La Art Safari New Museum până pe 19 iulie.
4: Bilete pe artsafari.ro.
3: Recomandat de Magic FM.
5: Ți-e poftă de baclavale, sushi, ramen, kimchi ori kebab? Vino între 22 și 24 mai la Asian Food Fest, cel mai mare festival dedicat bucătăriilor asiatice în Parcul Titan din București. Spectacole, muzică, paradă de costume tradiționale, ateliere și degustări ale celor mai bune preparate culinare asiatice. Nu rata nici K-pop și Asian Party. Intrarea este liberă, iar programul complet pe asianfoodfest.ro. Recomandat de Magic FM.
6: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
5: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
7: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
5: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: You be cool.
1: Pe Filmmania,
2: pasiunea pentru filme prinde viață, cu povești care te țin lipit de ecran,
1: replici memorabile
2: și actori legendari.
1: De la acțiunea din Misiune Imposibilă,
2: la cultul din Pulp Fiction sau aventura din Indiana Jones,
1: aprinde televizorul.
2: Restul vine de la sine.
1: Filmmania, pasiune pentru filme.
3: Are you ready for this?
4: Unde e muzica bună?

0: venit la Viața Bate Câmpii, domnule Gică Pro? De ce vă cheamă așa?
1: De fapt, pe mine mă cheamă Gică Prodan. Și multă vreme am trăit liniștit cu numele ăsta, dar de când a ieșit Nicușor Dan președinte, am numai necazuri. Pentru că oamenii cred că sunt pro-Dan, adică pro-Nicușor Dan. Deci nu vă spun de câte ori am luat bătaie și la primărie și la frizerie când au auzit cum mă cheamă. De asta acum mă recomand cu tărie. Gică Pro!
2: Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
3: Râzi de ce existi!
4: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule. Primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto.
5: Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice. Ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.
6: Adună-ți gașca și vino la Maratonul Olteniei. Pe 29 și 30 august în Râmnicu Vâlcea te așteaptă curse de alergare, MTB și noul Hiathlon Sprint. O provocare hibridă de alergare și exerciții funcționale, perfectă pentru sportivii de gașcă. Intră acum pe maratonololteniei.ro și înscrie-te. Maratonul Olteniei, un eveniment organizat de Distribuție Oltenia.
7: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
8: Sâmbătă 16 mai, B52 de Club îți aduce Can't Touch This Party. Hituri 80 și 90, de la Macarena la Coco Jumbo și MC Hammer. Plus disco românesc. DJ Gigi dă play la distracție de la ora 21. Pe strada 11 iunie, numărul 50. Dansezi până dimineață!
9: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

0: It's all about wedding culture.
1: It's all weddings.
0: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
2: În revista Psihologie de Mai aflăm de la Diana Palotaș că longevitatea începe în creier. Dr. Ica Secoșan răspunde la întrebări despre somn și psiholog Corina Danu vorbește despre femeia care s-a împrietenit cu mintea ei. Fii autoarea vieții tale cu revista Psihologie, la standurile de presă InMedio și Express.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
2: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: Anunț important pentru cei interesați.

0: dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite, toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
1: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
2: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
3: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
4: Vineri 15 mai de la ora 21, B52 The Club te invită la Nostalgic Party.
5: Mai ții minte petrecerile de pe vremuri?
4: Din anii 80, 90 sau 2000?
5: Clar că ți-e dor de ele.
4: Te invităm la dans într-un spațiu compact, unde Bee Gees sau Madonna te vor duce la Nirvana până dimineață.
5: Gabi Georgescu la butoane te va purta într-o călătorie de all-time hits.
4: Nostalgic Party.
5: Notează 15 mai în calendarul personal și hai pe strada 11 iunie numărul 50.
4: B52 The Club.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.